0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Lemkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på lemkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Rønkjær Bilcenteret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på rnkjær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Lotto millionær nummer 3000.

0: i en foreningsejet bank.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra Dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver mere vekslende skydække i dag, spredte byer, der kan være med torden. Og så temperaturer mellem 16 og 20 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Og ellers er Dennis Fobian, der fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til fredag den 5. juni, det tætteste vi kommer i Danmark på en nationaldag, nemlig grundlovsdag, hvor busserne har flag på. Og så er det med masser af grundlovsfester i det område, især den helt store demokratifesten i Aalrup, den vender vi tilbage til lidt senere. Velkommen til programmet med masser af god musik, og så lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med den seneste fra Megdeth og Jonah Blacksmith. Godmorgen og velkommen til en ekstra festlig fredag på Diablo.

0: Med Megan Trainor blev klokken 16 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, så et kig på dagens avisoverskrift. Der er en nyhed, jeg synes er ret vild, er to unge kvinder på henholdsvis 16 og 18 år og en 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for en lang række kontaktbedragerier mod ældre på Fyn. Det skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet lykkedes det trioen at franarre 16 ældre borgere betalingskort, koder, kontanter og smykker ved altså at udgive sig for at være nogen fra banken. Sagerne strækker sig over flere fynske byer herunder Odense, Kerteminde, Middelfart og Svendborg. Politiet mistænker, at der kan være bagmænd involveret, og efterforskningen fortsætter derfor. Den 16-årige pige erkender dele af forholdene, mens de to øvrige nægter sig skyldige. Og vi bliver ved svindlerne, fra Svendborg Kommune advarer nu borgere mod falske sms'er og manglende betaling for parkering, som er i omløb. Flere bilister har de seneste dage modtaget beskeder med betalingslink, som kommunen opfordrer til at klikke på. Men det gør de altså ikke, det er svindlere. Kommunen understreger, at den aldrig sender sms'er eller mails med krav om betaling for parkering. Der er her ikke nogen tegn på, at kommunernes parkeringssystem skulle være blevet hacket. Borgerne opfordres derfor til at slette beskeden og undlade at dele personlige oplysninger, og især betalingsoplysninger med linket. Og så til en konstatering af, at der altså jo i aftes var premiere på Rottefælderevyen. Det er ikke helt klart, om det er sæson 142 eller 143, men festligt var det i hvert fald, da masser af kendte jo gæstede Carolina Malieskoven til Rottefælderevyen. Og det var i aftes, der var premiere, traditionen tog med masser af kendte. Og så årets hold på scenen, det er ejerne Christine Astrid og Mikkel Skrøder, der sammen med kollegerne Henrik Kofod og Joachim Knob leverede en fantastisk aften. Og så var det jo altså også første år uden legenden Jan Skov med på holdet. Det gik rigtig godt. Rottefælden spiller nu sommeren igennem helt frem til den 15. august. Og så lige her til sidst ved morgenbordet en konstatering af, at de gjorde det i aftes. GOG er med bronzemedaljer. Nu er det Shirley og Jonas Vinge Leisner. Den er 18 minutter over 6.

0: I selskab med Shirley og Jonas Vingeleisner. Det var Don't Look for Love, og så er klokken blevet 21 minutter over 6. Det er jo en sådan lidt mærkelig dag i dag. Busserne er flag på i anledning af grundlovsdag. Der vil det tætteste, vi her i Danmark kommer på en nationaldag. Men jo altså også en dag, hvor der i, som sådan ikke er fri, i hvert fald ikke for alle. Det er ikke en helligdag, så hvis man har fri, så er det fordi, at man har en overenskomst, der siger det, eller at man har valgt at bruge en fridag på det. Men skolerne har fri, og det samme har daginstitutionerne. Og så er det jo i dag, der skydes gang i Demokratifestivalen i Ollerup. Det hele starter klokken 11 med åbningen af den politiske landsby, som er sådan et politisk tag-selv-marked, hvor næsten alle de sydfynske udgaver af partierne er klar med lidt goodies, og så er jo altså en politisk snak. Og så er der taler på scenen, blandt andet Svendborgs borgmester Bo Hansen, men også Venstres næstformand Stefanie Lose, Lars Barfod fra Foreningen Norden, Sara Smed, og så er der underholdningen til børnene med Katrine Bille. Og så er der mulighed for at høre, hvad de unge i området tænker, for ungepanelet i Svendborg Kommune kommer også er med. Det er i dag, det foregår. Du kan se meget mere om Demokratifestivalen i Ollerup, hvor det var helt gratis at komme med. Det er inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nem aftensmad. Lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.

Og så lyder den seneste fra Taylor Swift. Det var historien om Elizabeth Taylor. Klokken blev 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Også et kig på vejret og trafikken. Og så er det her til morgen, du har mulighed for at vinde en tur, eller mange i svømmeren. Der er 20-turskort klar til dig i vores konkurrence lidt senere. Men først er det Runaway her, Pink. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grundlovsforhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag vækstende skydække og spæde byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Busserne er flag på, og det er anledning af, at det er grundlovsdag i dag. Men det kan man altså også godt se ude på trafikkortene. Der er rigtig mange, der ikke skal med ind på arbejde, og så er skolerne jo lukket. Og det betyder altså også, at der er god med plads på kørebanerne. Og ude på skinnerne kører det, som det skal ifølge planen.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live, lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk.
9: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.

I godt selskab her med Ray, det var Where is my husband? Og så er klokken blevet 23 minutter i 7. Godmorgen, det hedder Danny Fugbjerg. Vi har taget hul på fredag den 5. juni. Busserne har flag på, og det er ikke kun på grund af fars dag. Det er også i dag det tætteste, vi kommer på en nationaldag herhjemme. Det er fejringen af regelbogen, der har givet os så meget velstand og succes. Grundloven. Og den markeres flere forskellige steder i området. Den er også største fest. Det er jo på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor der er den store demokratifestival arrangeret af de fire frie skoler her i området. Det er gratis at komme med, og du kan altså se meget mere om den store fest. Det er inde på diabloplay.dk. Men det er også lidt senere på dagen, der bliver mulighed for at opleve Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Det er nemlig ham, der holder grundlovstalen på Ryslinge Højskole. Og så vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Den anden i morgen, hvor der er det store YouGo-arrangement i Svendborg. Bymiddag, det er ved Krøyers Have. Men meget mere om, hvad der sker lige om lidt, det er et kig på dagens avisoverskrifter. Undskyld, kig på aktiviteterne i weekenden. Det er Sydfynskalenderen. Først lige et stort tillykke til GOG. Der er altså med en solid indsats i aften sikret sig bronzemedaljer. Og således altså endnu et år med medaljer til den sydfynske stolthed. GOG, godt gået. Her er Robbie. Godmorgen. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

0: Sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I dag starter 10-års jubilæet for Ravnsborg Sommermarked. Der er mulighed for at besøge Tim Lyngvilds hjem inde og ude. Ravnsborg Sommermarked starter her til formiddag kl. 10. Grundlovsdag byder på masser af arrangementer, og så er det i eftermiddag, der er Svendborg Sommermusik, der på scenen ved Lille Torv. I eftermiddag fra kl. 15 er det festlige toner fra Samba Pella Paz. I aften er der musik i Olderup Forsamlingshus. Det er efterklang på Olfords fra kl. 20. I morgen er der åben ø på Frederiksøen. Alle aktører åbner deres dør og præsenterer forskellige aktiviteter, udstillinger og foreningsinitiativer. Åben ø på Frederiksøen, det er i morgen fra kl. 11-17. I morgen starter Humble Beats Festivalen. Det er eleverne på Musikefterskolen i Humble, der arrangerer en kæmpe festival med masser af musik. Den starter i morgen kl. 14. Søndag er der mulighed for at opleve argentinsk tango, nærvær, koncentration, hygge og sjov. Det er i Bæregade 67, der er argentinsk tango, et introforløb fra kl. 17.45. Men det er også søndag, der er mulighed for at besøge Stella Maris med grill i haven. Direktøren Louis står selv ved grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er på Hotel Stella Maris, søndag fra kl. 18 til 20.30.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Det første store rap-hip-hop-track nogensinde samlede Chicks, Freak Out og andre plader, de har lavet. Og her var altså endnu en Chicks-sampling. Will Smith, det var He's the Greatest Dancer, som de lavede Chicks-drengene til The Pointer Sisters, var det vist. Sister Sledge var det, ja. Og så er klokken blevet 10 minutter i 7. Vi er i gang med en dag, der er lidt anderledes. Det er grundlovsdag. Der er rigtig mange, der er fri, men der er altså også en del, der arbejder i dag. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om Svendborg Kommune, der advarer mod falske parkerings-sms'er. Og så fejrer vi, at GOG har fået bronze.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykspejle dig i lakken.

0: er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
2: Svendborg Kommune advarer borgere mod falske sms'er og manglende betaling for parkeringen. Flere bilister har de seneste dage modtaget beskeder med et betalingslink, hvor kommunen opfordrer til ikke at klikke. Kommunen understreger, at den aldrig sender sms'er eller mails med krav om betaling for parkeringen. Der er heller ingen tegn på, at kommunens parkeringssystem er blevet hacket. Borgere opfordres derfor til at slette beskeden og undlade at dele personlige oplysninger eller betalingsoplysninger via linket.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: DUK sikrede sig i aftes bronzemedaljerne i Herreligaen efter en sejr på 35-29 over Mors Thy i Thisted. Dermed vandt sydfynboerne bronzeserien 2-0 og tager medaljer for andet år i træk. DUK var bedst, da kampen skulle afgøres, og et stærkt midterstykke af anden halvleg sendte holdet afgørende foran. Frederik Bjerre sluttede sin tid i GOG med endnu en stærk præstation og kan samtidig glæde sig over at blive ligaens topscorer med rekordhøje 283 mål i sæsonen. For klublegenden Henrik Toft Hansen blev det den perfekte afslutning på karrieren. Han fik lov at score kampens sidste mål, inden han siger farvel til håndbolden efter en lang og flot karriere.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vejret på denne grundlovsdag bliver dog knap så flot. Vekslende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 7:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på det, der er Danmarks svar på nationaldag, grundlovsdag. Det er fredag den 5. juni, og busserne har flag på. For at fejre, at kongen jo altså på den her dato skrev under på grundloven. Meget mere om, hvorfor vi egentlig fejrer dagen i dag, men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så er der mulighed for at vinde 20-turskort til Svendborg Svømmeland snart. Men først, den allermest spillede sang på Diablo sidste år. Her er Bruno Mars og Rosé.

0: 9 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og en konstatering af, at der altså er rigtig unge tricktyve på spil. To unge kvinder på 16 og 18 år samt en 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for en lang række kontaktbedragerier mod ældre på Fyn, skriver Fyns Amtsavis. Der kunne berette, at den unge 16-årige græd ved anholdelsen. Den 16-årige pige erkender dele af forholdene, mens de to øvrige nægter sig skyldige. Og vi bliver ved de unge mennesker, for når den nye dronning Margrethes Christian den andens bro indvies her i weekenden, så bliver det kronprins Christian, der får æren af at foretage den sidste officielle passage over den gamle Storstrømsbro. Dermed sættes punktum for en epoke, der begyndte i 1937, da kronprinsens tiboldefar Christian den 10. foretog den første officielle tur over broen ved indvielsen. Den gamle Storstrømsbro lukkes permanent for trafik, mens Vejdirektoratet nu skal undersøge mulighederne for en kommende nedrivning. Samtidig fejres åbningen af den nye bro med folkefest i morgen og søndag, hvor der er motionsløb, cykelløb og meget mere på broerne. Og i den forbindelse omlægges trafikken altså til Farøbroerne. Her på Diablo elsker vi at fejre, når det går godt, men vi skal jo også med, når det ikke går godt. Og det er det her desværre en historie om. Der er dog håb for enden af tunnelen. Det handler nemlig om en lokal virksomhed, der er gået konkurs, NP Stål. Men der arbejdes på at finde en ny ejer til virksomheden i Ringe efter konkursen, skriver Fyns Amts Avis. Kuratoren oplyser, at der allerede er interesse fra flere sider, og målet er at Ringe redde så mange arbejdspladser som muligt. Virksomheden har omkring 30 medarbejdere, der foreløbig er sendt hjem, mens produktionen er sat på pause. Ifølge kurator håber man at have en afklaring inden for en uge. NP Stål har ifølge avisen i mange år leveret overskud, men kom forrige år ud med et mindre underskud efter en tvist om en betaling på 1,5 millioner kroner fra en hovedentreprenør. Og så går det i gang med en fredag, der splitter befolkningen. Nogen har fri, andre har ikke. En ting er sikkert, og det er, at der er masser af grundlovsfester rundt omkring i området. Lige nu står den på Ava Max.

0: I selskab med Eva Max blev klokken 7:14. Det var Wet Hot American Dream. Og så er det lige om lidt, du får mulighed for at vinde 20-turskort til Svendborg Svømmeland, og så tager vi også et kig på weekendvejret. Det er lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
6: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.

0: En af de artister, som jeg tror rigtig mange glæder sig til at opleve på Heartland Festivalen på Egeskov i år, det var Rosa med Min Ven. Og så har vi en linje igennem til DMI. Hans Peter Wandler, du er vagtchef her til morgen. Nå, vi er jo nogen, der er lidt spændte. Hvad er der af weekendvejr til os? Hvordan starter det?
1: Jamen, dagen i dag får vi noget vekslende skydække, og til at starte med enkelte byer, men i løbet af dagen, så kan der komme lidt flere byer over de centrale dele af landet, som så langsomt måske vil bevæge sig øst over, og de her byer, de kan så gå hen også igen i dag og blive med torden. Til Bornholm forventer vi egentlig en dag med tørt og nogle af dels sol. Tørt vejr, nogle af dels sol. Temperaturen i dag vil komme op på et sted mellem 15 og 20 grader, og vi får en lidt til jævn vind fra sydvest. Lørdag starter igen ud med at være en tør dag med måske en del sol, men efterhånden igen skyet med regn til de sydvestlige egne. Temperaturen ved lørdag igen ligger sig på de her mellem 15 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind fra syd senere vest. Søndag igen vekslende skydække og måske spredte byer, og igen en vind på en 5-20 grader. Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig, og selvfølgelig holde øje med radaren fra tid til anden, men måske også både huske solbriller og solcreme.
0: Og det sagde vagtchef hos DMI, Hans Peter Wandler. Jeg tænker, det er en god weekend til at komme i svømmehallen, og du kan vinde turkort lige om lidt.

I selskab med Alpakas, en drøm om et menneske. Og så springer vi ud i det. Nu kan du vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på en besked, hvis du var livredder for en dag, hvad vil du så have som dit hemmelige våben, din hemmelige superkraft? Altså, hvis du var livredder for en dag, hvad vil så være din hemmelige superkraft? Fortæl os i en besked her til studiet, og så er du med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Vi finder vinderen mandag morgen. Held og lykke.

Et godt kan her med 6 vs 9 og Drop Dead Beautiful. Husk, det er i aften, vi spiller en fed musik. Det er fra kl. 18 i Syfynsfesten. Det er også der, man kan møde Harske Hubi. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det er blandt andet en ret vild historie om en stor metalkiste, der er fundet under Humble Hovedgade. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om Svendborg Kommune, der advarer mod falske parkerings-sms'er. Men allerførst i godt selskab med her, Alex Warren.

0: Diablo nyhederne.
1: Et kloakarbejde i Humble har ført til et usædvanligt fund. Under Humble Hovedgade støtter entreprenører på en flere hundrede år gammel stenkiste, der vurderes at stamme fra 1700-tallet, skriver Fyns Amts Avis. Fundet blev gjort i forbindelse med arbejdet for Langeland Energi og Forsyning, og Langeland Museum blev straks tilkaldt for at dokumentere konstruktionen. Ifølge museet er der tale om et gammelt system til at lede vand under vejen. Størstedelen af stenkisten er bevaret under jorden, mens en mindre del måtte fjernes for at give plads til de nye kloakledninger. Fundet er nu registreret for eftertiden. Svendborg Kommune advarer borgere mod falske sms'er om manglende betaling for parkeringen. Flere bilister har de seneste dage modtaget beskeder med et betalingslink, hvor kommunen opfordrer til ikke at klikke. Kommunen understreger, at den aldrig sender sms'er eller mails med krav om betaling for parkeringen. Der er heller ingen tegn på, at kommunens parkeringssystem er blevet hacket. Borgere opfordres derfor til at slette beskeden og undlade at dele personlige oplysninger eller betalingsoplysninger via linket.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Grundlovsdagen byder på vækstende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en fredag med knap så mange biler på vejene lige nu, i hvert fald på grund af grundlovsdag. Men der er en vigtig information fra Vejdirektoratet, der handler om Svendborg Motorvejen. Det er fra Odense mod Svendborg, at der mellem Resteplads, Krogen, Dynnen og så mod Kværndrup, altså afkørsel 14, er tabt gods. Pas på, det ene spor er spærret, der er kun ét spor farbart. Der er tilkaldt vejhjælp, men de er altså ikke kommet og gået i gang med at rydde op endnu. Det er på Svendborg Motorvejen, det er retning fra Odense mod Svendborg. Det er ved omkring afkørsel 14, Kværndrup. Og så en konstatering af, at ude på skinnerne er det hele morgenen kørt, som det skal. Der er tommelfinger op for Go Collective på Svendborgbanen.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
9: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.

Og blev klokken 22 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogben bag mikrofonen på en fredag, hvor busserne har flag på. Og det er der flere gode grunde til. Blandt andet er det jo fars dag i dag. Det er vel værd at flage for. Men det er altså også det tætteste, vi her i landet har på en nationaldag, nemlig grundlovsdagen i dag. De fleste er fri, men det er ikke en officiel helligdag i Danmark, på trods af, at det er en officiel skolefridag, og daginstitutionerne også er lukket. Men om man er fri eller ej, og i hvilken udstrækning handler altså om ens overenskomst og kutyme på arbejdspladsen. En masse mennesker har de seneste måneder knoklet for årets rottefælderevy. Og for at få den op at stå. Og i aftes var der så den store premiere, og det er endnu engang lykkedes for rottefælderholdet at lave en revy med masser af stemning, masser af gode numre og politisk bid. Blandt andet laver Joachim Knop en formidabel Morten Messerschmidt, mens Henrik Kofod i rollen som en filosofisk moderne H.C. Andersen i den grad forklaskede pointerne om især politikerne igennem. GOG har igen i år sikret sig metal. Godt nok hverken det ædleste eller næstmest værdifulde, men kan vi egentlig tillade os at blive skuffet over for bronze? Det er lidt noget, man kan lave i en regnfuld weekend. Først her Hugum og Peter Sommer.

0: I selskab med Hugum, der jo er Heartland Festival aktuelle. Her var de sammen med Peter Sommer. Og så bliver det meget på Peters efternavn, altså ikke den bedste sommerweekend rent vejrmæssigt tegner det til. Men så er der en masse andet, man kan lave. Blandt andet har der lige været premiere på en ny film, som jeg skal ind og se. Det er Wayne & Brothers, der er tilbage med deres Scary Movie franchise.
1: Nu er der film i radioen.
0: 26 år efter undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
2: Back.
3: Shit.
2: Back again.
3: My God, he stabbed her! Not her! My pronouns are they, them. He stabbed them!
4: We back!
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
5: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
6: En ny dag på Diablo. Soundtracket til en god, sød

0: Læsdag kommer til Ø-festival på Rue Mark i uge 30. Her var de sammen med Sasso og elsker dig så meget. Klokken er blevet 12 minutter i 8. Det er en anderledes fredag med grundlovsdag. Rigtig mange har fri, og indkøbsmulighederne er også begrænset. De store, Kvickly, Føtex og så videre holder lukket. Faktisk handler det om, hvor meget man omsætter, ikke om hvilken kæde eller hvordan forretningen er. Og det handler altså om en undtagelse for alle supermarkeder med en omsætning på under 44 millioner kroner. De har lov til at holde åbent også i dag, grundlovsdag. Og du har måske prøvet det på et tidspunkt at være i København, og så skulle måske købe tobaksvarer hos 7-Eleven. På grund af de her beløbsgrænser, så er der det her sjove med 7-Eleven på strøget i mange, mange år. Stopper cigaretsalget ved sådan efterårsferien, og så sælger de ikke resten af årets cigaretter. Årsagen er simpelthen fordi, at cigaretter tæller med i omsætningen, men man tjener meget lidt på sådan en pakke smøger. Så de vil altså sige, nej, lad os få smøgerne ud og så tjene penge på noget andet, hvor der er lidt højere avancer. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, der handler det altså blandt andet om, at GOG har vundet bronze, men også om en vild stenkiste, der er fundet under Humble Hovedgade. Det er i nyhederne om 10 minutters tid, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har

0: Lidl, det betaler sig.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxi Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Et kloakarbejde i Humble er ført til et usædvanligt fund. Under Humble Hovedgade støtter entreprenører på en flere hundrede år gammel stenkiste, der vurderes at stamme fra 1700-tallet, skriver Fyns Amts Avis. Fundet blev gjort i forbindelse med arbejdet for Langeland Energi og Forsyning, og Langeland Museum blev straks tilkaldt for at dokumentere konstruktionen. Ifølge museet er der tale om et gammelt system til at lede vand under vejen. Størstedelen af stenkisten er bevaret under jorden, mens en mindre del måtte fjernes for at give plads til de nye kloakledninger. Fundet er nu registreret for eftertiden.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG sikrede sig i aftes bronzemedaljerne i Herreligaen efter en sejr på 35-29 over Mors Thy i Thisted. Dermed vandt sydfynborgerne bronzeserien 2-0 og tager medaljer for andet år i træk. GOG var bedst, da kampen skulle afgøres, og et stærkt midterstykke af anden halvleg sendte holdet afgørende foran. Frederik Bjerre sluttede sin tid i GOG med endnu en stærk præstation og kan samtidig glæde sig over at blive ligaens topscorer med rekordhøje 283 mål i sæsonen. For klublegenden Henrik Toft Hansen blev det den perfekte afslutning på karrieren. Han fik lov at score kampens sidste mål, inden han siger farvel til håndbolden efter en lang og flot karriere.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi har taget hul på en fredag, hvor det bliver blandet, vekslende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 16 og 20 grader og en lidt til jævn vind fra sydvest. Og dermed har klokken passeret 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Det er en fredag den 5. juni, grundlovsdag. Busserne har flag på. Man kunne også sige, det var for at fejre fars dag, for det er det nemlig også i dag. Og så er det jo i dag, der er masser af grundlovsfester. Den helt store, det er Demokratifestivalen i Ollerup. Den varmer vi op til lidt senere. Først er det om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så får du snart mulighed for at være med i endnu en Diablo-konkurrence. Men vi lægger ud med Sigvard og Svea S. Her er historien om de lyse nætter.

0: Sombres 12 to 12 fører frem til klokken nu er 8 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter efter denne grundlovsdag, hvor vi kan fejre, at Langeland igen er blandt de kommuner i Danmark med allerflest kvalitetsmærkede badestrande. Ifølge Friluftsrådets nye oversigt har kommunen denne sommer 5 strande med blå flag og 3 strande med badepunktsmærkning. På landsplan er der 232 strande, søer og havne, der er blevet udpeget for høj badevandskvalitet, sikkerhed og gode oplevelser ved vandet. Her i Region Syddanmark er der hele 70 blå flagstrande og 30 badepunkter. Blå flag markerer strande med rent badevand, gode faciliteter og fokus på miljø og sikkerhed, mens badepunkter fremhæver naturskønne badesteder med høj vandkvalitet og særlige oplevelser i naturen. Begge ordninger administreres af Friluftsrådet. Og så har du måske hørt til sagen om de her meget unge kontakttyve. To unge kvinder på 16 og 18 år samt den 20-årige mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger for en lang række kontaktbedrag. Det er sager i flere byer herunder Odense, Kerteminde, Middelfart og Svendborg. Politiet mistænker, at der kan være en bagmand involveret, og efterforskningen fortsætter derfor. Den 16-årige pige brød sammen under anholdelsen og begyndte at græde og har erkendt dele af forholdene, mens to øvrige stadig nægter sig skyldige. Så skal det handle om Rottefælderevyen, der jo i aftes havde premiere på sæson 142 eller 43, det står hen i det uvisse. Men den røde løber var rullet ud, de kendte var kommet til Sydfyn, og forventningerne var store, da Rottefælderevyen i aftes havde premiere i Carolina Malelund. Publikum tossede regnvejret og mødte talstærkt op til åbningen af årets revysæson. Årets hold på scenen er ejerne af revyen, Christine Astrid og Mikkel Skrøder, sammen med kollegerne Henrik Kofod og Joachim Knob. En af udfordringerne ved at lave årets revy har jo været den politiske situation i Danmark, men det var faktisk lykkedes for Rottefælden at få regeringsdannelsen med, på trods af, at det jo altså skete meget tæt på premieren. Der samtidig markerer starten på en ny æra efter Jan Skovs stop i revyen. Rottefælden spiller nu sommeren igennem hele vejen frem til midten af august og kan bestemt anbefales herfra. Nu står den på Mille.

0: En af dem, der kommer til Heartland-festivalen snart her, var i selskab med Emilie og beholder mit tøj på. Og så er klokken blevet 14 minutter over 8. I dag er der flag på busserne, grundlovsdag fejres, og det er blandt andet med Demokratifestivalen i Aalborg, hvor de fire frie skoler inviterer til en dag fyldt med politiske debatter, kulturindslag, musik og aktiviteter for hele familien. Der er mulighed for senere i dag at møde Venstres næstformand Stephanie Lose, Sara Smed fra Forsvarsmuseet, Svendborg Kommunes borgmester Bo Hansen, og så også et unge panel. Og så er det blandt andet Tobias Trier og Katrine Bille, der underholder. Der bliver mulighed for at besøge den politiske landsby, der er speakers, corner, kor, gymnastik, mad, drikke og meget mere. Og så afsluttes det hele jo med open pool på Gymnastikhøjskolen. Du kan se og høre meget mere om områdets allerstørste grundlovsfejring. Det er Demokratifestivalen i Aalborg. Se meget mere om den lige nu inde på diabloplay.dk.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: 5. juni er det grundlovsdag i Aalborg. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
6: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: selskab med Benjamin Hav og familien Nitti, de nummer nok kommer til at spille på Olympen til august. Det har været cannelloni og kød, og så er klokken blevet 19 minutter over 8. Og så er det i morgen, det går løs i Krøyers Have med You Go Svendborg. Det er Skleroseforeningens årlige arrangement, hvor man altså har mulighed for at støtte, blandt andet med at komme med på en tur. Men i år er der også et kæmpe arrangement, hvor det egentlig er gratis at komme ind. Det er gratis at bruge hoppeborgen og alle de andre ting. Og det skal det handle om. Jeg nemlig har besøg i studiet fra Skleroseforeningen Sydfyn, Charlotte Duelund, et af bestyrelsesmedlemmerne, der her fortæller meget mere om, hvad det er, der er oplevet i morgen i Krøyers Have.
1: Der bliver underholdning med musik og sang. Men for børnene kommer der hoppeborg og ansigtsmaling og noget klovnekast.
0: Hvad er det?
1: Det er flødebollekast.
0: Okay.
1: Men vi har lavet det om til klovnekast, fordi vi vil ikke have flødeboller nede i græsset derovre.
0: Ej.
1: Så man skal med en bold ramme klovnen,
0: ja, okay.
1: Og så får man en præmie. Og så har vi lavet et kartoffelbod, hvor der kommer et kartoffel ned i et rør, som ruller ned på et bord, og så skal man ramme kartoflen og slå den i stykker.
0: Ej, hvor fint.
1: Og så kommer der ansigtsmaling.
0: Alt det her, du fortæller nu, det er jo nede i Krøyers Have. Det koster ikke noget at komme ind der åbent, som der altid er. Og det er noget, man kan prøve gratis, det du lige har fortalt.
1: Det koster ikke noget. Ej. Så kan man, til gengæld, så kan man købe. Der bliver mulighed for at købe candyfloss, slotsejs, popcorn.
0: Og det er altså i morgen, det går løs med Hugo Svendborg. Det er kl. 10, de åbner i Krøyers Have, og du kan selv se meget mere om, hvad der sker. Det er inde på diabloplay.dk, hvor du også kan se, hvordan du kan være med til at gøre en forskel ved at gå med på turen. Lige nu er det Tom Grennan.

Ja, en festlig fredag med grundlovsdag på Diablo, og her er vi i selskab med Tom Grennan. Klokken er blevet 24 minutter over 8. Baggård Teatret har netop præsenteret sit sæsonprogram for den nye sæson, der starter efter sommer. Og nu kan du vinde dit helt eget sæsonkort, der giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen, og samtidig opleve Baggård Teatrets populære audiowalks her på Sydfyn. For at være med i konkurrencen skal du sende en besked til os, og i den skal du svare på spørgsmålet: hvor mange forestillinger, arrangementer og events er der i sæsonkalenderen for Baggård Teatret? Er det over 20? Er det over 30? Eller er det over 40? Send det rigtige svar her til studiet på 28 103 103, så du er med i konkurrencen om et årskort til hele Sydfyn og Øernes Teater. Det er 28 103 103. Held og lykke!

Ankerstjerne og Sebak hjælper til hos Skops her ved den nye version af 1000 år. Klokken er blevet 8:53. Om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om flere kommuner, der håber på, at lige ved deres område får en ny kaserne. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om Svendborg Kommune, der advarer mod falske parkerings-sms'er. Men allerførst Becky Hill og David Guetta.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune advarer borgere mod falske sms'er og manglende betaling for parkeringen. Flere bilister har de seneste dage modtaget beskeder med et betalingslink, hvor kommunen opfordrer til ikke at klikke. Kommunen understreger, at den aldrig sender sms'er eller mails med krav om betaling for parkeringen. Der er heller ingen tegn på, at kommunens parkeringssystem er blevet hacket. Borgere opfordres derfor til at slette beskeden og undlade at dele personlige oplysninger eller betalingsoplysninger via linket.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson. Frontadvokater.
1: DUK sikrede sig i aftes bronzemedaljerne i Herreligaen efter en sejr på 35-29 over Mors Thy i Thisted. Dermed vandt sydfynborgerne bronzeserien 2-0 og tager medaljer for andet år i træk. DUK var bedst, da kampen skulle afgøres, og et stærkt midterstykke af anden halvleg sendte holdet afgørende foran. Frederik Bjerre sluttede sin tid i DUK med endnu en stærk præstation og kan samtidig glæde sig over at blive ligaens topscorer med rekordhøje 283 mål i sæsonen. For klublegenden Henrik Toft Hansen blev det den perfekte afslutning på karrieren. Han fik lov at score kampens sidste mål, inden han siger farvel til håndbolden efter en lang og flot karriere.
3: Flere kommuner håber nu at få nye kaserner, efter at forsvarschefen har anbefalet en udvidelse af forsvarets baser i Danmark som led i den militære oprustning, det skriver DR. Kommuner fra Fyn, Djursland og Nordjylland peger på lokale muligheder og arbejdspladser. Men forsvarsministeren siger, at kaserner skal placeres i hele landet, men først efter nærmere vurdering. I går aftes fik Søde- og Sønderjyllands politi hjælp af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD på en adresse i Vejen. Her var politiet til stede allerede ved 16-tiden i går på grund af et såkaldt mistænkeligt forhold. I går aftes ransagede politiet området. Ifølge politiet udløste situationen ingen fare for borgere i området. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad der udløste politiaktionen. Ukraine foreslår nu direkte fredsforhandlinger med Rusland. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky foreslår i et åbent brev nu at mødes med Vladimir Putin for at forsøge at afslutte krigen gennem direkte dialog. Ifølge brevet peger Zelensky på flere mulige værtslande og foreslår, at der skal sættes en fast dato for et møde mellem de to ledere.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag vækstende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Så er der blevet ryddet op på Svendborg Motorvejen, der var tabt noget gods tidligere, men nu er der altså ryddet op og fri passage på alle spor igen på Svendborg Motorvejen. Og så er det jo en fredag med lidt anderledes trafik. Den er kommet sådan lidt senere i gang på grund af grundlovsdag, men nu ser det ud til, at der er lidt flere biler, der gerne vil dele vejbanerne. Ude på skinnerne har det hele morgenen kørt, som det skal.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
7: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
8: Nyborg Live. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk. Nyborg Live.

0: I selskab med Perry, det var You Go Your Way. Og så er klokken blevet 20 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fobian bag mikrofonen på en fredag, hvor busserne er flag på. Og det er der gode grunde til, blandt andet det er jo fars dag i dag, men det er jo også det tætteste her, vi i landet har på en nationaldag. Landet med verdens ældste flag fejrer i dag grundlovsdag. Fejringen er regelbogen, der har skabt os så meget velstand og succes, grundloven. De fleste er fri, men det er ikke en officiel helligdag i Danmark, på trods af, at det faktisk er en officiel skolefridag, og daginstitutionerne også er lukket. Men om man er fri eller ej, det handler om, hvilken overenskomst man har, og hvad der er af kutyme på arbejdspladserne. Til gengæld er det en helt særlig dag i lukkeloven. Det er nemlig i dag, at der er særlige undtagelser for byggemarkedet osv. Og så er det supermarkeder med en omsætning på op til 46 millioner kroner, der må holde åbent. Og det er derfor, det er altså ikke de store Føtex, Kvickly og de allerstørste discountbutikker, der er åbent i dag, men kun de lidt mindre forretninger. Og så var det i aftes, at der var premiere.
1: Revyen på Fyn er solen bag skyen.
0: En masse gode mennesker har de seneste måneder knoklet for, at årets Rottefælde-revy kunne komme op og stå. Og i aftes var så den store premiere, og det er endnu en gang lykkedes for Rottefælde-holdet at lave en revy med masser af stemning, gode numre og politisk bid. Tillykke med den gode revy. Blandt andet laver Joachim Knop en formidabel Morten Messerschmidt. Altså, man har oplevelsen af, at det er Messerschmidt selv, der er der. Mens Henrik Kofod i rollen som en filosofisk moderne H.C. Andersen fik klasket politiske pointer igennem til guldmedalje. Godt gået. Rottefælde-revyen løber frem til midten af august.

Dag i dag. En amerikansk opfindelse, og mange tror, den ligger om søndagen, for det gør den i det land, hvor den er opfundet dagen i det amerikanske. Der er det om søndagen, det tredje søndag i maj måned. Men her i Danmark har den, siden den blev introduceret i 1935, altid ligget samtidig med grundlovsdag, altså den 5. juni. Det var tilbage i 1910, at fars dag blev introduceret. Og gæt, hvem det var, der introducerede den? Det var herreekviperingsfolkene, altså kludesælgerne, der tænkte, det er da en formidabel mulighed for lige at få solgt et ekstra tøj. Det er altså derfor, vi i dag fejrer fars dag. GOG har igen i år fået metal. Godt nok hverken det ædleste eller næst mest værdifulde. Men kan vi tillade os at blive skuffet over at få bronze? Og lidt gode forslag til en aktiv fritid i området. Det er Sydfynskalenderen.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter 10-års jubilæet for Ravnsborgs sommermarked. Der er mulighed for at besøge Tim Lyngvilds hjem inde og ude. Ravnsborgs sommermarked starter her til formiddag kl. 10. Grundlovsdag byder på masser af arrangementer, og så er det i eftermiddag, der er Svendborg Sommermusik, der på scenen ved Lille Torv. I eftermiddag fra kl. 15 er det festlige toner fra Samba Pela Paz. I aften er der musik i Ollerup Forsamlingshus. Det er efterklang på Olfots fra kl. 20. I morgen er der åben ø på Frederiksøen. Alle aktører åbner deres dør og præsenterer forskellige aktiviteter, udstillinger og foreningsinitiativer. Åben ø på Frederiksøen, det er i morgen fra kl. 11 til 17. I morgen starter Humble Beats Festivalen. Det er eleverne på Musikefterskolen i Humble, der arrangerer en kæmpe festival med masser af musik. Den starter i morgen kl. 14. Søndag er der mulighed for at opleve argentinsk tango, nærvær, koncentration, hygge og sjov. Det er i Bæregade 67, der er argentinsk tango, et introforløb fra kl. 17.45. Men det er også søndag, der er mulighed for at besøge Stella Maris med grill i haven. Direktøren Louis står selv ved grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er på Hotel Stella Maris, søndag fra kl. 18 til 20.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: To rigtig flinke folk, der nu arbejder sammen. Hjalmar og Katinka, hvad at vente på? Og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Snart varmer vi op til den helt store grundlovsfest, Demokratifestivalen i Ollerup. Men først om lidt nyderne, hvor det blandt andet handler om, at der nu bliver rift om at få en kaserne til sit område i Danmark. Og så en advarsel fra Svendborg Kommune mod falske parkerings-sms'er. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni.

0: 59 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Danskere, der leder efter billetter til udsolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. I går aftes fik Syd- og Sønderjyllands politi hjælp af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD på en adresse i Vejen. Her var politiet til stede allerede ved 16-tiden i går på grund af et såkaldt mistænkeligt forhold. I går aftes ransagede politiet området. Ifølge politiet udløste situationen ingen fare for borgere i området. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad der udløste politiaktionen. For tredje sæson i træk og for 9. gang i klubbens historie er Aalborg Håndbold dansk mester i håndboldens herreligaen. Nordjyderne vandt i går aftes DM-finalen 35-31 over Skanderborg HGF og sikrede sig dermed guldet efter også at have vundet første finalekamp. Nu kan Aalborg koncentrere sig om finalestævnet i Champions League, hvor FC Barcelona venter i semifinalen.
2: Et kloakarbejde i Humble har ført til et usædvanligt fund. Under Humble Hovedgade støtter entreprenører på en flere hundrede år gammel stenkiste, der vurderes at stamme fra 1700-tallet, skriver Fyns Amts Avis. Fundet blev gjort i forbindelse med arbejdet for Langeland Energi og Forsyning, og Langeland Museum blev straks tilkaldt for at dokumentere konstruktionen. Ifølge museet er der tale om et gammelt system til at lede vand under vejen. Størstedelen af stenkisten er bevaret under jorden, mens en mindre del måtte fjernes for at give plads til de nye kloakledninger. Fundet er nu registreret for eftertiden. Svendborg Kommune advarer borgere mod falske sms'er om manglende betaling for parkeringen. Flere bilister har de seneste dage modtaget beskeder med et betalingslink, hvor kommunen opfordrer til ikke at klikke. Kommunen understreger, at den aldrig sender sms'er eller mails med krav om betaling for parkeringen. Der er heller ingen tegn på, at kommunens parkeringssystem er blevet hacket. Borgere opfordres derfor til at slette beskeden og undlade at dele personlige oplysninger eller betalingsoplysninger via linket.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Meldingen fra DMI er, at det bliver en grundlovsdag med vekslende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Og så i dag temperatur mellem 16 og 20 grader, og vi får en let til jævn vind fra sydvest, er meldingen fra DMI. Og dermed rigtig hjertelig god morgen og velkommen til den 5. juni. Det er grundlovsdag. Mit navn er Danny Fobian, og så er det en dag, hvor busserne har flag på, og hvor grundloven altså fejres med masser af lokale fester. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal det nemlig handle om dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet godt nyt for vandhundene. Men allerførst, en af dem, der kommer til Olympen Live i år, det er Benjamin Hav her i Portugal.

0: Naked her, you're hired. Klokken er blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og vi lægger ud med en helt frisk overskrift, nemlig at asylcenter Holmegård vil udvide med plads til 100 flere. Det er asylcenteret ved Bagenkop, der har fået tilladelse til at opstille 4 nye pavilloner, der skal skabe plads til op mod 100 ekstra flygtninge, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Udlændingsstyrelsen er udvidelsen nødvendig for at gøre asylsystemet mere fleksibelt og styrke mulighederne for at skrue op og ned for kapaciteten. I dag bor der omkring 240 beboere på centret. Pavillonerne bliver midlertidige og skal fjernes igen, når behovet ophører. Samtidig planlægges ombygninger af de eksisterende bygninger med nye værelser, fælles faciliteter og køkkener. Og vi bliver på den lange ø, for Langeland er igen blandt de kommuner i Danmark med flest kvalitetsmærkede badesteder. Ifølge Friluftsrådets nye oversigt har Langeland Kommune denne sommer 5 strande med blå flag og 3 strande med badepunktsmærkning. Her i regionen er der i alt 70 blå flagstrande og 30 badepunkter. Og blå flag markerer altså strande med rent badevand, gode faciliteter og fokus på miljø og sikkerhed, mens badepunkt fremhæver naturskønne badesteder med høj vandkvalitet og særlige oplevelser i naturen. Begge ordninger administreres af Friluftsrådet. Og så er der nogen, der kommer til at glæde sig til på mandag, og nogen, der måske glæder sig lidt mindre. For når weekenden er overstået, starter man på mandag arbejdet med at sætte 880 meter, 7 meter høj støjskærm op langs Svendborgmotorvejen ved Ringe. Når projektet står færdigt i november, ventes det at reducere trafikstøjen for 164 boliger i den vestlige del af Ringe. Men arbejdet får også betydning for trafikken. I sydgående retning bliver motorvejen indsnævret til 2 smalle spor med en hastighedsgrænse på 80 km i timen, sådan på en kilometer lang strækning. Det er Vejdirektoratet, der står bag projektet, der udføres af Arkil AS og har et budget på 45 millioner kroner. Og så skal det handle om Rottefælderevyen, der jo i aftes havde premiere på den nye revy. En af udfordringerne har jo været det her med, at man ikke vidste, hvem der var i regeringen, og det er jo svært at give og revse magthaverne, når man ikke engang ved, hvem det er. Men det blev en fantastisk revy. Publikum trodsede op, trods tordenvejret. Årets hold stod på scenen. Det var revyejerne Christine Astrid og Mikkel Skrøder, sammen med de dygtige kollegaer Henrik Kofod og Joachim Knob. Og premieren markerede altså samtidig den nye sæson og en ny æra uden Jan Skov på scenen til revyen. Rottefælderevyen spiller nu sommeren igennem frem til midten af august måned. Du kan jo se billeder fra premieren inde på Diablos Facebook-side.

0: I selskab med Mark Cohen, det var Walking in Memphis. Vi er på vej ind i en weekend, hvor der sker en hel masse i området. Du kan selv se, hvad der sker, hvornår det er inde på sydfynskalenderen.dk. En af de ting, der sker her til morgen, er, at du har mulighed for at springe ud i konkurrencen om et gavekort til Svendborg Svømmeland. Det er sådan en 20-turskort. Lige om lidt kan du være med i konkurrencen, og så varmer vi op til den allerstørste grundlovsfest her i området. Demokratifestivalen i Aalborg bliver med et øjeblik.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
3: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
7: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Darling, et ny dansk artist. Du kan møde hende inde på vores videoside diabloplay.dk og høre hele historien bag det her nummer. Det hele værd. Og så er klokken blevet 20 minutter over 9. I dag er det den store fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag i dag. Der er rigtig mange grundlovsfester, blandt andet på Ryslinge Højskole, hvor man får besøg af en, der har været meget i vælten, nemlig den politiske ordfører for Enhedslisten, der jo altså kommer og holder tale. Det er på Ryslinge Højskole, at der er mulighed for at opleve Pelle Dragsted. Og så er der masser af kendte, der kommer til Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Blandt andet næstformand i Venstre, Stephanie Lose, borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen og mange flere. Det er den største grundlovsfest, Demokratifestivalen i Ollerup, arrangeret af de fire frie skoler. Jeg har besøgt studiet af to af folkene bag, nemlig Ole Folk Petersen og Jens Lavlund. Der fortalte meget mere om, hvad ideen er det her med at klæde de unge bedre på til den politiske verden.
1: Jeg tror, der ligger meget i det her med, at vi giver en mulighed for, at man kan komme ned i den politiske landsby for eksempel og se folk i øjnene og snakke om tingene og prøve at trykke på noget. Man kan også drille en fra højrefløjen, og man kan drille en fra venstrefløjen. Altså, der er der også noget lidt unikt i det, så ja. På den måde er der måske også noget...
0: Det er måske faktisk det, jeg elsker allermest, men de har også en banter, de der, altså repræsentanterne for partierne, sådan en godmodig, ligesom jeg også ved, de har i kommunalbestyrelsen, en godmodig drillen, ikke?
2: Ja,
0: altså,
2: ja. Men jeg synes bare, der er noget smukt i, at så har du en båd fra SF, og lige ved siden af, så har du en båd fra Dansk Folkeparti, og så har du en båd fra Venstre, altså... Og så har du en græsrodsbevægelse, og så har du Lasse for Fred, der står der. Det er egentlig bare så smukt, synes jeg.
0: Noget af det, der jo gør dagen helt specielt, er det her med, at der er et, altså ud af alle de ting, man kan opleve, så er der et helt stykke program fra scenen, hvor der både er underholdning, men jo også vigtige taler. Det er den siddende borgmester, der står for talen, så man kan sige, der er ikke noget politisk bias, fordi det er jo vælgerne, der beslutter, hvem det skal være. Og i år er det jo Bo Hansen, der holder åbningstalen.
2: Jamen det er det. Altså traditionen tro, det er blevet sådan en tradition, at vi faktisk glemte at spørge ham. Kommer du? Så jeg tror for en måned siden, der skrev forresten Bo... Jeg skal lige høre, om du kommer og holder tale. Så, ja, bare rolig.
0: Det er altså ret at blive taget for givet.
2: Ja.
0: Jeg har engang fået lov også at holde åbningstalen for mange år siden. Og jeg kan huske, der var så specielt ved det, var det her med, at når pladsen åbner, det begynder sådan at summe. Der kommer sådan en stemning, som er... Det er ikke som til en rockkoncert eller en fodboldkamp. Det er en anden stemning, det er svært at beskrive, men det er sådan en eufori på en anden måde.
2: Ja, altså det er jo, jeg tror, det er fordi, det er alle generationer. Du har lige fra de helt små børn i børnehaveklassen, og så ja, til pensionisterne, ikke også? Det skaber bare en anden stemning og en anden kultur.
0: Og det sagde Ulke Folke Pedersen, en af arrangørerne af den store demokratifestival. Du kan se mere om den inde på diabloplay.dk. Og så er det altså kl. 11, at pladsen og den politiske landsby åbner. Det hele slutter af med poolparty.

selskab med Bruno Mars og Park Andersen sammen med de Silk Sonic. Og så er det næsten weekend, der er tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på sms, hvis du var livredder for en dag, hvad ville så være din hemmelige superkraft? Send beskeden her til studiet, så er du med i konkurrencen. Det er på 28 103 103. Og vinderen får direkte besked mandag morgen. Om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler om en advarsel fra Svendborg Kommune mod falske parkerings-sms'er. Og så også en ret vild historie om en stenkiste, der er fundet under Humble Hovedgade. Det er lige om lidt, vi er klar med nyhederne og også et kig på vejret og trafikken. Men først i selskab med Emma Winther. Her falder for dig. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune advarer borgere mod falske sms'er og manglende betaling for parkeringen. Flere bilister har de seneste dage modtaget beskeder med et betalingslink, hvor kommunen opfordrer til ikke at klikke. Kommunen understreger, at den aldrig sender sms'er eller mails med krav om betaling for parkeringen. Der er heller ingen tegn på, at kommunens parkeringssystem er blevet hacket. Borgere opfordres derfor til at slette beskeden og undlade at dele personlige oplysninger eller betalingsoplysninger via linket. Et kloakarbejde i Humble er ført til et usædvanligt fund. Under Humble Hovedgade støtter entreprenører på en flere hundrede år gammel stenkiste, der vurderes at stamme fra 1700-tallet, skriver Fyns Amts Avis. Fundet blev gjort i forbindelse med arbejdet for Langeland Energi og Forsyning, og Langeland Museum blev straks tilkaldt for at dokumentere konstruktionen. Ifølge museet er der tale om et gammelt system til at lede vand under vejen. Størstedelen af stenkisten er bevaret under jorden, mens en mindre del måtte fjernes for at give plads til de nye kloakledninger. Fundet er nu registreret for eftertiden.
2: Danskere, der leder efter billetter til udsolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. I går aftes fik Søder og Sønderjyllands politi hjælp af Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EUD på en adresse i Vejen. Her var politiet til stede allerede ved 16-tiden i går på grund af et såkaldt mistænkeligt forhold. I går aftes ransagede politiet området. Ifølge politiet udløste situationen ingen fare for borgere i området. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad der udløste politiaktionen. For tredje sæson i træk og for 9. gang i klubbens historie er Aalborg Håndbold dansk mester i håndboldens herreligaen. Nordjyderne vandt i går aftes DM-finalen 35-31 over Skanderborg HGF og sikrede sig dermed guldet efter også at have vundet første finalekamp. Nu kan Aalborg koncentrere sig om finalestævnet i Champions League, hvor FC Barcelona venter i semifinalen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en grundlovsdag, hvor der kommer vækstende skydække og spredte byer. De kan altså være med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er et anderledes trafikalt billede, vi ser i dag på grund af grundlovsdag. Tidligere på morgenen var der ikke ret mange biler på vejene, men der kommer flere og flere her i løbet af dagen. Ude på skinnerne kører det, som det skal, og så er vi på vej mod en weekend, hvor der er brofest på Dronning Margrethes Bro. Det er broen, der bliver lukket for trafik lørdag fra kl. 6 om morgenen og til søndag. Det er i forbindelse med indvielse af den her nye bro, hvor der skal være en masse arrangementer. Og det er ikke noget, der decideret påvirker trafikken her i området, men altså, hvis man skal ud og køre, så kan det godt give udfordringer. Og så er der netop tikket en melding ind på rute 9, fra Svendborg mod Odense, det er mellem Groven og Dynnen, det er ved afkørsel 13. Ringe C, at der er tabt gods på vejen. Der er nogle dækrester, der ligger advar vej, det tror jeg lidt om. Altså på rute 9 fra Svendborg mod Odense, mellem Groven og Dynnen, og så ved afkørsel 13. Ringe C, der ligger rester af dæk på vejbanen.
3: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
4: Flatdæk midt i marken, eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Khalid, det var Softest Touch, og så er klokken blevet 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, og bag mikrofonen på en fredag, hvor busserne har flag på. Og det er der flere gode grunde til, blandt andet det er jo fars dag i dag, det vender vi tilbage til om lidt. Det vil også være flag for, og så er det jo altså det tætteste, vi kommer på en nationaldag her i landet med verdens ældste flag. I dag er det fejringen af den regelbog, der har skabt os så meget velstand og succes, grundloven. De fleste er fri, men det er ikke en officiel helligdag i Danmark, på trods af, at det faktisk er en officiel skolefridag, og daginstitutionerne også er lukket. Men om man er fri eller ej, afhænger af, hvilken overenskomst der er på arbejdspladsen. De store supermarkeder har lukket, for det er nemlig en del af lukkeloven, at de skal holde lukket her på grundlovsdag. Det hele afgøres af, hvor mange penge man omsætter for. Supermarkedet omsætter for under 46 millioner om året, kan altså godt holde åben på denne helt særlige dag. Og nogen, der altså også har knoklet de seneste måneder, er folkene i Rottefælderevyen.
1: Revyen på Fyn, er solen bag skyen.
0: En masse gode mennesker har de seneste måneder knoklet for at skabe årets Rottefælderevy. Og i aftes var der så den store premiere, og det er endnu en gang lykkedes for Rottefælderholdet at lave en revy med masser af stemning, gode numre og politisk bid. Godt gået. Noget af det, der har været en udfordring, er jo det her med, at man ikke har vidst, hvilke magthæver, der sad, når revyen havde premiere. Det blev først besluttet nogle dage inden premieren. Der er masser af gode numre, blandt andet Joachim Knob, der laver en formidabel Morten Messerschmidt. Men også Henrik Kofod i rollen som en filosofisk moderne H.C. Andersen, der fik klasket pointerne om især politikerne godt igennem.
2: Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg giftes med farmand. For
0: farmen
2: er så rar.
0: Ja, og i dag er det farsdag. Det fejres i Danmark traditionelt hvert år den 5. juni, altså samme dag som grundlovsdag. Traditionen blev indført i Danmark tilbage i 1935 af de samvirkende danske herreekviperingshandlere og siden ligget fast på datoen. Og så synes jeg altid, der er sådan lidt forvirring omkring, hvornår er det nu, at det er farsdag, fordi morsdag er jo om søndagen, og det er farsdag også i store dele af verden, blandt andet i USA, hvor den altså blev opfundet. Men her i Danmark, der følger den grundlovsdag den 5. juni. Og så er GOG igen i år fået metal, godt nok hverken det ædleste eller det næstmest værdifulde, men vi kan vel dårligt tillade os at blive sådan rigtig skuffet over en bronzemedalje. Godt gået af den gule her. Vi kan godt have lidt mere næste år, tak.

I selskab med Edwyn Collins, det var A Girl Like You. I morgen sker der en hel masse i området. Den anden inviterer Skleroseforeningen i det sydfynske til Hugo Svendborg. Det er en hyggelig dag for hele familien i Krøyers Have. Det er fra klokken 10 om formiddagen, at der er mulighed for at komme og opleve en masse. Der er gratis kaffe, musik, sang, hoppeborg, ansigtsmaling, klovnekast, kartoffelkast og så en tombola med 100 gevinster og 1000 nittepræmier. Der er lodtrækning om sponsorgaver og meget mere. Børn under 10 år kan deltage gratis i gåturen, og alle kan være med på enten den handicapvenlige rute på 1 km eller en rute på 4 km gennem Svendborg Midtby. Og om man har lyst til at gå med på ruten eller ej, så er der altså mulighed for at komme ned i Krøyers Have. Det er i morgen fra kl. 10, at der er hoppeborg og meget mere i haven. Og det er altså helt gratis at prøve. Du kan se og høre meget mere om den store You Go-event i Krøyers Have i morgen. Det er inde på diabloplay.dk.

0: Og sådan lyder den helt nye fra Christoffer, det var Ringer om natten. Nyd weekenden med god musik fra Diablo og glæder sig til den kommende uge, hvor du kan høre meget mere om Baggårdteaterets nye program. Det er mandag her i vores morgenprogram. Senere i næste uge skal det handle om Handicapfestivalen, og så bliver der i løbet af ugen mulighed for at vinde premierebilletter til den helt nye og længe ventede Spielberg-film Disclosure Days. Og så er Diablo-bilen snart ude at rulle igen, når vi næste weekend sender live fra verdens smukkeste halvmaraton, Fynske Bank, De Tre Broer. Om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det her, så her til morgen blandt andet om meget unge kriminelle, der betår kontaktbedrageri. Og så også en kæmpe regning, der er på vej til rigtig mange. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Diablo. Og det er jo en lidt anderledes dag, busserne er flag på. Det er fejring af grundloven i dag. Det er grundlovsdag, og der er masser af fester rundt omkring i det sydfynske, hvor man fejrer grundloven. Og så er jeg bare tilbage og ønsker dig en rigtig dejlig fredag. Vi kan høre sig igen i morgen tidlig. Her er det Kevin Little og Turn Me On. Husk, der kan skrues op for festen i aften fra kl. 18. Det er der, vi har Syfynsfesten. Turn it on. God weekend.

0: Diablo nyhederne.
1: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet DK Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. I formiddag efterforsker Midt- og Vestjyllands politi et mistænkeligt dødsfald i Gørlev på Vestjylland. Her blev en mand natten til i dag fundet død i et hus med flere beboere. Seks udenlandske mænd er anholdt i sagen. Politiet kan endnu ikke fastslå, hvad der er sket, men vil ikke udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse. Den engelske fodboldklub Liverpool har fundet en ny cheftræner efter fyringen af danske Arne Slot. Klubben har ansat spanieren Andoni Iraola, som kommer fra Bournemouth, hvor han senest førte holdet til en 6. plads og europæisk kvalifikation. Iraola skal nu forsøge at løfte Liverpool tilbage i toppen af Premier League efter Arne Slot og en skuffende sæson.
2: To unge kvinder på 16 og 18 år samt en 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for en lang række kontaktbedragerier mod ældre borgere på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet lykkedes det trioen at franarre 16 ældre borgere betalingskort, koder, kontanter og smykker ved at udgive sig for at være fra banken. Sagen strækker sig over flere fynske byer, herunder Svendborg, Odense, Kerteminde og Middelfart. Politiet mistænker, at der kan være bagmænd involveret, og efterforskningen fortsætter derfor. Den 16-årige pige erkender dele af forholdene, mens de to øvrige nægter sig skyldige.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og torsdagen på Sydfyn byder på mest skydevejr. Der kommer nogle byer til os i dag. Vi får temperatur op til 20 grader og en let til frisk vind. Så bliver det til ugens sidste arbejdsdag for nogen, og en fridag for andre. Velkommen til fredagsudgaven, grundlovsudgaven af Diablo på Job. Det er Torben her, og nu har jeg Bruno Mars klar med I Just Might.

0: have all the weekend dancing in the flames.
1: Thank God it's...
0: Og så er det fredag, venner, og det betyder, at det er ved at være weekend. For nogen, der er det allerede weekend, sådan en forlænget weekend, fordi det jo er i dag grundlovsdag og farsdag, er det så. Og grundlovsdag, den er blevet fejret siden 1849, hvor Danmark fik sin første grundlov. Og så er det også farsdag, det er en amerikansk opfindelse, selvfølgelig er det det. Og det blev afholdt første gang i 1910 i USA, og i Danmark har man fejret farsdag siden 1935 sammen med grundlovsdag. Men svenskerne, de venter til den anden lørdag i november måned. Og i USA, der har man siden 1972 været, der har de været en officiel helligdag den 3. søndag i juni måned. Nå, vi skal til at kigge på, hvem der har fødselsdag. TV-verden Lisbeth Østergaard har fødselsdag i dag på samme dag som Claus fra Aqua. Claus, der jo ikke er med i Aqua længere. Aqua har i øvrigt indstillet deres musikalske karriere, når det handler om koncerter. Og så kan vi også sige kæmpe tillykke til Jan Pytlick, landstræneren for håndboldkvinderne fra 1998 til 2005 og igen fra 2007 til 2014. Og der skal også lyde et kæmpe rungende tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag på grundlovsdag eller farsdag. Velkommen til Diablo på Job, hvor der nu er Rasmus Seberg klar til dig. Her er det Torben, og nu er det Emil.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
6: Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?

pil og pæn. Du lytter til Diablo på Job. Fredagsudgaven af Diablo på Job her grundlovsdag er i radioen også, hvor det er farsdag. Og når det er weekend, ja, så har vi også en lille frække weekendkonkurrence til dig, hvor du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Og nu slipper vi fantasien løs, og det du skal skrive i en sms til os på 28 2x103, det er, var, hvis du var livredder for en dag, hvad vil så være din hemmelige superkraft? Hvad vil det være? Skriv til os 28 2x103, så er du med i konkurrencen, og Danny Fobian finder den super heldige vinder på mandag morgen, når han er tilbage igen. Altså, hvad, hvis du var livredder for en dag, hvad vil så være din hemmelige superkraft? Skriv til os 28 2x103, så kan det være, at det er dig, der vinder et turkort til Svendborg Svømmeland i vores weekendkonkurrence med op til 20 gratis svømmeture. Nu er vi færdige i One Republic og David Guetta fra det franske. Det her I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Nyborg Live. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk. Nyborg Live.
5: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.

Rune Rask og K. Masala på Diablo i Diablo på job her grundlovsdag, og nu skal vi lige kigge på sydfynskalenderen. Der sker tusind ting her i det sydfynske lige nøjagtigt der i den kommende weekend. Og der synes jeg lige, vi skal rette blikket mod Ravnsborg i Forborg, hvor der er sommermarked hos Jim Lyngvild, og det er der fra klokken 10 til klokken 16, altså frem til klokken 16. Og der kan du gøre en god handel. Der er bålmad og vikingelejr og ponytræk, og jeg skal komme efter, der er masser af boder. Og så er der jo også Banco på Ravnsborg sommermarked 26 her. Og ellers så er der altså grundlovsfestivitas i gaderne rigtig mange steder her i det sydfynske. Se selv hvor og hvordan og hvorledes og hvornår i dag det er på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Beyoncé. Det er Single Lady, Put a Ring on It.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdent træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.

0: Richard Secrets sammen med Ray her i Diablo på Job. Jeg håber, du nyder din grundlovsdag, og hvis det er fridag for dig i dag, ja, så er du bare super heldigt. Her er alt, som det plejer i radioen. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig til klokken 14. Og vi til gode ser jo også dem, der skal på arbejde her grundlovsdag eller farsdag. Og nyhedsredaktionen holder heller ikke fri. De er med på pletten her, når klokken slår 11 med en opdatering til os. Nu er det Hjalmar med Voksen.
1: Hej Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år. Og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen. Og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere kommuner håber nu at få nye kaserner, efter at forsvarschefen har anbefalet en udvidelse af forsvarets baser som led i den militære oprustning, det skriver DR. Kommuner fra Fyn, Djursland og Nordjylland peger på lokale muligheder og arbejdspladser. Men forsvarsministeren siger, at kaserner skal placeres i hele landet, men først efter nærmere vurdering. Forsvaret skal ifølge anbefalinger kunne rumme markant flere soldater i de kommende år. Danskere, der leder efter billetter til udsolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. Byer og torden lægger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
2: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
1: Fortæller vagtchef i DMI Hans Peter Wandler.
3: Der arbejdes på at finde en ny ejer til stålvirksomheden NP Stål i Ringe efter konkursen for nylig, skriver Fyns Amtsavis. Kuratoren oplyser, at der allerede er interesse fra flere sider, og målet er at redde så mange arbejdspladser som muligt. Virksomheden har omkring 30 medarbejdere, der foreløbig er sendt hjem, mens produktionen er sat på pause. Ifølge kuratoren håber man på at have en afklaring allerede inden for en uge. NP Stål har ifølge avisen i mange år leveret overskud, men kom i 2024 ud med et mindre underskud efter en tvist om en betaling på 1,5 millioner kroner fra en hovedentreprenør. Den røde løber var rullet ud, de kendte var kommet til Sydfyn, og forventningerne var store, da Rottefælderevyen i går aftes havde premiere i Caroline Amalielunden. Publikum trodsede tordenvejret og mødte talstærkt op til åbningen af årets revysæson. Årets hold på scenen er ejerne af revyen, Christine Astrid og Mikkel Skrøder, sammen med kollegerne Henrik Kofod og Joachim Knob. En af udfordringerne ved årets revy har været den politiske situation i Danmark, men det var faktisk lykkedes for Rottefælleholdet at få regeringsdannelsen med, på trods af at det jo skete få dage inden revyen havde premiere. Og det er en premiere, der markerer starten på en ny æra efter Jan Skovs stop på revyen. Rottefælden spiller nu sommeren igennem frem til den 15. august.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Og hvad hvis ikke en grundlovsdag her på Sydfyn byder på nogen eller en del sol, der kommer også spredte byer til os i dag. 15-20 graders varme og en let til frisk vind. Og så er klokken lidt over 11. Velkommen til grundlovsdags udgaven af Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen og holder fanen højt for dig i radioen med god musik indtil klokken den slår 14.

var det Hugo Helmi på Diablo i Diablo på job til grundlovs dag, fredag den 5. juni, som også er fars dag. Og hvis du har glemt det der med fars dag, så synes jeg lige, du skal huske, at din far, hvis du stadig har en far, så til god se ham med en lille ting i dag. Det kan også være, at du har en papfar eller måske en svigerfar, der lige skal forkæles lidt ekstra her i dag på fars dag eller grundlovsdag, som det jo er. Og alt er ved det gamle i radioen her. Jeg er der indtil klokken slår 14, og jeg vil lige minde om i aften, der er det også Haske Hubi, der er på pletten med Sydfynsfesten, og det er jo bare et festligt indslag hver fredag og hver lørdag, når vi spiller en masse gode sange, som Haske Hubi faktisk selv vælger i radioen. Han har sine plader med, og jeg hiver så lige grammofonerne op af kælderen og stiller dem frem, så han er klar, når klokken slår 18. Det er fra 18 til 24, vi kører sted med Sydfynsfesten. Så hvis du skal ud og have luftet danseskoene her grundlovsdag, så kan du roligt starte festen op her hos os i aften fra 18 til 24 med Haske Hubi. Nu kommer 100 gange med Thor Farlav til din fredag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
9: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: selfish.
1: Her var en god sang fra Justin Timberlake til din grundlovsdag. Her var det Selfish til den 5. juni, og jeg håber, du har en dejlig grundlovsdag eller farsdag. Hvis du er en af dem, der går og knokler i det på arbejdet, så rigtig god arbejdsløs, så er vi i samme båd, skal jeg hilse at sige. I dag, der fejrer grundlovsdag med en demokratifestival i Ollerup, hvor de frie skoler, de inviterer ind til en dag fyldt med politiske debatter, kulturindslag og musik og aktiviteter for alle i familien. Og så sluttes dagen af med åben pool på Gymnastikhøjskolen. Så hvis I mangler noget at kaste jer over i familien i dag, så tag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor der altså er demokratifestival ligneragtigt i dag. I denne her uge, der hylder vi også Boy George fra Culture Club, der her den 14. juni bliver 65 år. Vi fylder sendefladen op med gode sange med Culture Club og Boy George. Så jeg har en god en med til dig lige om lidt. Den kan du godt glæde dig til. Ja, det er i hvert fald 100% sikkert, at du kender. Nu skal vi høre Enrique Iglesias og Whitney Houston.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.
7: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af. Svendborg.

Justin Wellington og Small Jam, den lugter rigtig meget af sol og sommer, den her, der hedder Aiko Aiko. Vi er Diablo og soundtracket til din grundlovsdag. Og hele den her uge, der hylder vi jo den britiske sangskriver, sanger og DJ Boy George, som jo har en fortid i Culture Club, og han spiller faktisk stadigvæk nogle enkelte koncerter sammen med Culture Club. Jeg husker sidste år, der var de i Viborg spille til en nostalgifestival der, og jeg oplevede dem ikke selv, men det skulle efter sigende have været en ret fed koncert. Men vi hylder Boy George, fordi han den 14. juni bliver 65 år gammel. 65 år tid, den flyver afsted. Og det er jo kun de andre, der bliver ældre. Det gør vi jo ikke, vel? Er det ikke sådan, det er? Jeg har fundet en rigtig god sang med Boy George frem, som vi hylder på grund af, at han bliver 65 her den 14. juni. Her er det Everything I Own for solotiden med Boy George.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
7: Udskiftningen afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Lotto Millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Højser Too Sweet på Diablo med alle de gode sange her til grundlovsdag for dig. Og der er grundlovsarrangementer rigtig mange steder her i det sydfynske. Hvorhenne kan du se på sydfynskalenderen.dk. Hvis du hænger på her lidt tid nu, så har vi også friske nyheder. Grundlovsdag her klar til dig og farsdags nyheder. Det er klokken 12 lige efter Post Malone. I had some help. Jeg hedder Torben Hansen, er din vært her i radioen indtil klokken 14.

0: Diablo nyhederne.
1: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet DK Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. Danskerne får nu et kig

0: i grev Nikolajs liv. TV2 har fulgt prins Joachims ældste søn i et halvt år, mens han forsøger at finde sin egen vej. Dokumentarserien har fokus på balancen mellem arbejdsliv og drømme, når man er født ind i en familie med store forventninger. Dokumentarserien Nikolaj får premiere senere i juni, oplyser TV2. EU overvejer nu at stoppe ukrainske mænd i at få midlertidig beskyttelse i Europa. Forslaget kommer efter ønske fra Ukraine, som vil have mænd mellem 23 og 60 år til at blive i landet og deltage i forsvaret mod Rusland. EU-kommissionen ventes inden længe at komme med et konkret udspil, der skal afveje hensyn til både Ukraine og medlemslandene.
1: To unge kvinder på 16 og 18 år samt den 20-årige mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for en lang række kontaktbedragerier mod ældre borgere på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet lykkedes det trioen at franare 16 ældre borgere betalingskort, koder, kontanter og smykker ved at udgive sig for at være fra banken. Sagen strækker sig over flere fynske byer, herunder Svendborg, Odense, Kerteminde og Middelfart. Politiet mistænker, at der kan være bagmænd involveret, og efterforskningen fortsætter derfor. Den 16-årige pige erkender dele af forholdene, mens de to øvrige nægter sig skyldige. Den røde løber var rullet ud, de kendte var kommet til Sydfyn, og forventningerne var store, da Rottefælderevyen i går aftes havde premiere i Caroline Amalielunden. Publikum trodsede tordenvejret og mødte talstærkt op til åbningen af årets revysæson. Årets hold på scenen er ejerne af revyen, Christine Astrid og Mikkel Skrøder, sammen med kollegerne Henrik Kofod og Joachim Knob. En af udfordringerne ved årets revy har været den politiske situation i Danmark, men det var faktisk lykkedes for Rottefælleholdet at få regeringsdannelsen med, på trods af at det jo skete få dage inden revyen havde premiere. Og det er en premiere, der markerer starten på en ny æra efter Jan Skovs stop på revyen. Rottefælden spiller nu sommeren igennem frem til den 15. august.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og torsdagen på Sydfyn byder på mest skydevejr. Der kommer nogle byer til os i dag. Vi får temperatur op til 20 grader og en lidt til frisk vind. Godmiddag med dig, og velkommen til Diablo på Job her på Grundlovsdag. Det er fredag den 5. juni. Vi varmer stille og roligt op til weekenden for dem, der ikke har fået weekend endnu. Nu er det Rosa med min ven.

Kid Laroi skal os Without You her til din fredag middag, som det er blevet til. Og inden vi ser os om, ja, så er det ved at være weekend igen. Og det kan også være, at du er en af dem, der er fri på grundlovsdag, som også allerede er dampet på weekend. Så håber jeg bare, at du får en rigtig fed en af slagsen. Grundlovsdag i dag og farsdag. Grundlovsdag er blevet fejret siden 1849, hvor Danmark fik sin første grundlov. Og så er det også farsdag, som i øvrigt er en amerikansk opfindelse. Selvfølgelig er det det, som blev holdt første gang i 1910, og Danmark var så med på vognen siden 1935, som man fejrede på samme dag som grundlovsdag. Svenskerne, de venter i øvrigt til den anden søndag i november måned med at fejre farsdag. Og hvem skal vi hejse flaget for i dag? Jo, for Lisbeth Østergaard, den danske TV-vært. Vi kan også sige kæmpe tillykke til Jan Pytlick, og og så er der flere, der har fødselsdag, kunne have fødselsdag, blandt andet John Hatching, den danske musiker, sangskriver og sanger, som gik bort i 2013, kunne også have fødselsdag i dag. Og kæmpe tillykke skal der også lyde her fra studiet på Diablo til dig, der måske har fødselsdag på grundlovsdag. Lige lidt senere, der kan du høre lidt om, hvordan du kan være med i vores weekendkonkurrence og vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med op til 20 gratis ture. Lyt med om lidt, nu skal vi høre Shakira på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

Stine Bramsen her på Diablo til din fredag middag, og velkommen dig, hvis du er en af dem, der sidder og spiser din middagsmad. Det kan også være, at du er på vej hjem over efter en kort arbejdsdag og klar til en forlænget weekend. Rigtig mange har jo fri i dag på grundlovsdag, hvor det også er fars dag. Og kunne du tænke dig at vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med op til 20 gratis svømmeture, så skal du lige skrue godt op for høreapparatet her, fordi du skal lige fortælle os i en sms på 28 2 gange 103, hvis du er livredder for en dag. Hvad ville så være din hemmelige superkraft? Hvad ville det være? Altså, hvis man sådan skal drømme så lidt, så skulle min hemmelige superkraft være, at jeg kunne flyve ud over bassinerne. Og så bare lige, hvis der var nogen, der var i nød, så lige hive dem op af vandet og redde dem på den her måde. Det kunne være min hemmelige superkraft. Hvad er din hemmelige superkraft, hvis du var livredder for en dag? 28 2 gange 103, så er du med i konkurrencen om det her turkort til Svendborg Svømmeland med op til 20 gratis ture. Danny Fobian, vores fantastiske morgenvært, han finder den heldige vinder på mandag morgen. Så slutter endelig lys. Nu skal vi høre Tom Greenan, A Little Bit of Love. I've been

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

var Sabrina Carpenter som med den her fantastiske sang, som jo hævede hele verden i sommeren 24. Det var også den, hun sådan for alvor slog igennem med, nemlig Espresso her på grundlovsdag. Og nu har jeg, mens Sabrina Carpenter har spillet lidt for os her i radioen, taget mine historiske sjove briller på, der kan kigge tilbage i tiden. Og vi starter lige med 1953, hvor kong Frederik den 9. underskrev vores nuværende grundlov, som blandt andet afskaffede landstinget og tronfølgeloven, som gav kvinder arveret til tronen. Og de her grundlovsændringer gælder jo også både for Grønland og for Færøerne. Og så springer vi lidt længere frem i tiden til 1956, hvor Elvis Presley han fremførte sin nye single Hound Dog på tv i et show, der hedder Milton Berry Show. Tilskuerne var både forarvet og hypnotiseret over hans heftige hoftebevægelser. Og det skete altså på dagen i dag 1956. Så det var lidt fra grundlovsdag fra årene, de gode gamle dage til dig her i Diablo på job. Nu har vi Infernal Paulina klar til dig med From Paris to Berlin.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hey, kom til Kalle nu.
16: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
30: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
31: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

Justin Timberlake, The Other Side, sammen med Scissor i Diablo på job, hvor hele nyhedsredaktionen snart kommer marcherende ind med friske nyheder til dig igen her til din farsdag og til din grundlovsdag. Så tag og lyt med, når klokken er 13, og det er den lige om lidt. Og nu er der noget fra den danske rockscene klar til dig her. Det er D.A.D. og The Ghosts.

0: Diablo nyhederne.
1: Der står færre tomme butikslokaler i de danske storbyer. En ny analyse fra Ejendom Danmark viser, at tomgangen på landsplan er faldet til 5,8%, hvilket er det laveste niveau i flere år. Særligt København, men også Aarhus og Odense oplever større efterspørgsel efter butikslokaler. Det er både fra butikker, caféer og servicevirksomheder. Byer og torden lægger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
2: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
1: Fortæller vagtchef for DMI Hans Peter Wandler. Den kendte grænsebutik Otto Duborg, der har drevet grænsehandlen ved den dansk-tyske grænse i flere årtier, lukker. Det sker den 11. juni, skriver DR Nyheder. Herefter over

0: overtager en grænsekonkurrent butikslokalerne og åbner en ny butik senere på måneden. De omkring 50 ansatte fortsætter i den nye butik, mens kunderne kan tage på ophørsudsalg med store rabatter inden lukningen.
1: Der arbejdes på at finde en ny ejer til stålvirksomheden NP Stål i Ringe, efter konkursen for nylig, skriver Fyns Amts Avis. Kuratoren oplyser, at der allerede er interesse fra flere sider, og målet er at redde så mange arbejdspladser som muligt. Virksomheden har omkring 30 medarbejdere, der foreløbig er sendt hjem, mens produktionen er sat på pause. Ifølge kuratoren håber man på at have en afklaring allerede inden for en uge. NP Stål har ifølge avisen i mange år leveret overskud, men kom i 2024 ud med et mindre underskud, efter en tvist om en betaling på 1,5 millioner kroner fra en hovedentreprenør. To unge kvinder på 16 og 18 år samt en 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for en lang række kontaktbedragerier mod ældre borgere på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet lykkedes det trioen at franare 16 ældre borgere betalingskort, koder, kontanter og smykker ved at udgive sig for at være fra banken. Sagen strækker sig over flere fynske byer, herunder Svendborg, Odense, Kerteminde og Middelfart. Politiet mistænker, at der kan være bagmænd involveret, og efterforskningen fortsætter derfor. Den 16-årige pige erkender dele af forholdene, mens de to øvrige nægter sig skyldige.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og vejrudsigten for grundlovsdag her på Sydfyn byder på nogen eller en del sol. Der kommer også spredte byer til os i dag. 15-20 grader varme og en let til frisk vind. God eftermiddag. Velkommen til fredag den 5. juni, som også er grundlovsdag. Jeg hedder Torben Hansen, holder julen i gang. En times tid endnu indtil klokken er 14, og lige nu, der kan du høre Dua Lipa med Physical.

Her var det 24 Golden med More Than Friends. Vi er Diabloer i radioen med Diablo på job, også her på grundlovsdag. Alt er, som det plejer her i radioen. Jeg hedder Torben, og jeg vil godt lige præsentere dig for vores lille weekendkonkurrence, hvor du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med op til 20 gratis svømmeture. Så kan du bare springe ud i bølgen blå i Svendborg Svømmeland, hvis du også er heldig at vinde på mandag, når Danny Fovian finder den heldige vinder. Og det, du skal fortælle os i dag i en sms på 28 2x103 eller her i weekenden, det er, og du skal bare slippe fantasien løs, fortæl os, hvis du er livredder for en dag, hvad vil din hemmelige superkraft så være? Vil det være, at du kunne holde vejret i 10 minutter eller et kvarter under vandet og redde menneskerne der? At min egen superkraft vil være, så vil jeg kunne flyve rundt omkring over bassinerne, og så lige hvis der var nogen, der var i nød, så lige hive dem op og redde dem på den måde. Det kunne være min hemmelige superkraft. Hvad vil din hemmelige superkraft være? 28 2x103, så kan det være, at det er dig, der stikker afsted med et turkort til Svendborg Svømmeland på mandag i en ny dag med Danny Fovian med op til 20 gratis svømmeture. Pøj, pøj med konkurrencen. Nu har vi Paul Russell klar til dig.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
1: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

Ja, hvor det er Charlie Puth her til fredag eftermiddag. Om fredagen, der plejer vi også lige at peppe den lidt op med et par gode, festlige sange, som kan gøre weekenden endnu federe. To sådan weekend-kickstarter, og den ene har jeg fundet frem til, og det er begge sange, der handler om sommer i dag. Og den første, det er Page 4, og den her, der hedder Sommer. Det er den første weekend-kickstarter i job, på job i dag. Så går det mod Page 4.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Nyborg Live. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Pose Støj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk. Nyborg Live.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.

Don Diablo, der spiller vi kun fed musik, og det her, det var HKM, og den, der hedder Højsol, og Højsol, det er der jo altså ikke i dag. I hvert fald ikke her på de sydfynske breddegrader. Men vi prøver ligesom at spille sommeren lidt i gang med et par festlige sommersange her op mod weekenden. Og tidligere, der var det jo Page 4 med sommer. Og i dag, der er det Michael Falk, lige nu den anden Kickstarter-sang med Sommer på vej. Så vi kan jo håbe, at det snart bliver sådan rigtig sommer-sommer. Nu kan vi i hvert fald starte sommeren her i Diablo på job med Michael Falk og Sommer på vej til fredagen på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: baby.
1: Jeg var det Clean Bandit sammen med David Guetta fra det franske, og den her, der hedder Cry Baby. Også sammen med Anne-Marie var vi i det her fantastiske nummer her. Jeg hedder Torben Hansen, er ude for i dag, og jeg er tilbage på mandag igen med en ny omgang Diablo på job til en ny uge. Jeg vil minde om, at Haske Hubi, han er klar med Sydfynsfesten i aften, hvor han giver den max gas. Og det er ikke bare i aften, det er også i morgen aften fra 18 til 24. Kan du have en rigtig god fredag? Jeg er ude med Medina og Burhan G, den der hedder Gemt dit nummer. Ha' en dejlig weekend. Jeg

0: Diablo nyhederne.
1: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popartkunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
2: To unge kvinder

0: 16 og 18 år samt den 20-årige mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for en lang række kontaktbedragerier mod ældre borgere på Fyn, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet lykkedes det trioen at franare 16 ældre borgere betalingskort, koder, kontanter og smykker ved at udgive sig for at være fra banken. Sagen strækker sig over flere fynske byer, herunder Svendborg, Odense, Kerteminde og Middelfart. Politiet mistænker, at der kan være bagmænd involveret, og efterforskningen fortsætter derfor. Den 16-årige pige erkender dele af forholdene, mens de to øvrige nægter sig skyldige.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
4: Baggårdteateret, de har præsenteret deres sæsonprogram for den nye sæson 26-27. Den starter efter sommer. Du kan vinde dit helt eget sæsonkort, som giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen. Og samtidig også Baggårdteaterets populære audio walks på Sydfyn. Og der er faktisk lige blevet lanceret endnu en. Det er vel nærmest en audio sail trip, tror jeg, man kan sige. Mere om det i dagens udsendelse, hvordan du får mulighed for at vinde de her sæsonkort, som simpelthen giver dig mulighed for at opleve alt på Baggårdteateret i den kommende sæson.

Det bliver ikke en helt tør eftermiddag for nogens vedkommende her på det sydfynske. Til gengæld så bliver det en rasende lækker lørdag. Man kan ikke sidde ude længe, men sådan til 2021-tiden i morgen, der er der masser af lækkert vejr og temperaturer omkring de 21 grader.

0: Det var Toni Braxton, Another Sad Love Song. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har denne grundlovsdags eftermiddag sammen. Tak for det, det er simpelthen så hyggeligt. Og husk, hvis du ikke har fået gjort det nu, så giv din far et kram. Det er fars dag.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med dreng. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

0: Medina, som gav os en stor lukkeoplevelse på Højbøge Open Air. Nagtigt som de her også gav os en kæmpe oplevelse på samme scene.
1: Mit hoved var tungt.

0: rock and roll.
1: Hugo Helmi og Champagne Problems lige her på Diablo, hvor der nu er nyheder.
2: Diablo nyhederne.
3: Der arbejdes på at finde en ny ejer til stålvirksomheden NP Stål i Ringe efter konkursen for nylig, skriver Fyns Amtsavis. Kuratoren oplyser, at der allerede er interesse fra flere sider, og målet er at redde så mange arbejdspladser som muligt. Virksomheden har omkring 30 medarbejdere, der foreløbig er sendt hjem, mens produktionen er sat på pause. Ifølge kuratoren håber man på at have en afklaring allerede inden for en uge. NP Stål har ifølge avisen i mange år leveret overskud, men kom i 2024 ud med et mindre underskud efter en tvist om en betaling på 1,5 millioner kroner fra en hovedentreprenør. Den røde løber var rullet ud, de kendte var kommet til Sydfyn, og forventningerne var store, da Rottefælderevyen i går aftes havde premiere i Caroline Amalielunden. Publikum trodsede tordenvejret og mødte talstærkt op til åbningen af årets revysæson. Årets hold på scenen er ejerne af revyen, Christine Astrid og Mikkel Skrøder, sammen med kollegerne Henrik Kofod og Joachim Knob. En af udfordringerne ved årets revy har været den politiske situation i Danmark, men det var faktisk lykkedes for Rottefælderholdet at få regeringsdannelsen med, på trods af, at det jo skete få dage inden revyen havde premiere. Og det er en premiere, der markerer starten på en ny æra efter Jan Skovs stop på revyen. Rottefælden spiller nu sommeren igennem frem til den 15. august.
4: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt efter, at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popart-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
2: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
6: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Peel og Hookworm, når Heartland inviterer til tre dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
11: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Nogle gange så tænker man jo, at USA det er det sådan hårde sted. Det kan godt blive tanken, ikke? Det er sådan det kapitalistiske, firkantede sted. Men når man kigger på fars dag, så var det en mindedag, der i 1910 blev indført af en datter i USA til minde om hendes alenefar, der havde opdraget 6 børn. Han var krigsveteran, enke, og han opdrog sine 6 børn på den bedst tænkelige måde, og dengang i 1910, der var det ikke så sædvanligt endda. Jeg tænker, i dag vil man nok ikke få en dag opkaldt efter sig, hvis man tog sig af sine børn, uanset om man er far eller mor. Men i Danmark, der blev dagen indført af nogle erhvervsdrivende, som i 1935 henlagde den til grundlovsdag. Det er noget mere barsk historie, ikke? Det er lidt noget andet. Det er nogle erhvervsdrivende, der tænker, hey, ka-ching, vi kan tjene kassen her. The streets

0: Lonely.
1: Akon og Lonely hørte du lige her på Diablo Damsted her. Om et øjeblik har vi Annika, som vi kan glæde os til at se på Olympen Live.
2: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: 30 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt efter at han fredag morgen landede i Københavns lufthavn. Det oplyser Københavns politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske pop-art-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
2: Svendborg Kommune åbner nu for indstillinger til frivillig socialprisen og respektprisen 2026. Borgere kan frem til midten af august indstille en frivillig, forening eller gruppe, der gør en særlig indsats for mennesker med udfordrende livsvilkår. Frivillig socialprisen går til en forening, organisation eller gruppe, mens respektprisen gives til en person, der har ydet en ekstraordinær eller vedholdende frivillig indsats. Priserne uddeles ved fejringen af det frivillige sociale arbejde i slutningen af september. Sidste år gik priserne til Madtuten og Lone Christensen for deres store engagement i lokalsamfundet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten.

0: Senere på dagen kommer der flere spredte byger, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
1: Grundlovsdag og farsdag på samme dag. Så kan man jo begynde at diskutere, hvorfor er der egentlig flag på busserne? Er det den ene årsag eller den anden? Ej, jeg ved det godt. Jeg synes jo bare, det er rart at forestille sig, at man var så glad for fædrene, de danske fædre, at man tænkte, der skal flag på busserne. Ikke? Det er en dejlig lille gestus.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
2: Baggårdteateret har netop præsenteret sit sæsonprogram for den kommende sæson 2026 og 27. Den starter lige efter sommer. Og du har mulighed for at vinde dit helt eget sæsonkort her på Diablo. Det giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen. Og samtidig opleve Baggårdteaterets populære audio walks på Sydfyn. Hvordan du er med i konkurrencen, det får du at vide en kendes

0: Der er et eller andet fedt over at falde over et gammelt nummer, og så lige tænke, hey, det er da fuldstændig glemt, men det har stadigvæk en relevans. Og måske har det her en endnu større relevans end nogensinde. IO Technology, hørte du her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk. Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne, og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
6: Og ja, jeg har øl.
5: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller opleve nogle af vores mange events. Gavekode, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.

0: Cyril og Stumbling In, du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der musik i Aalhov Forsamlingshus. Det er Efterklang på Olfots fra kl. 20. I morgen er der åben ø på Frederiksøen. Alle aktører åbner deres dør og præsenterer forskellige aktiviteter, udstillinger og foreningsinitiativer. Åben ø på Frederiksøen, det er i morgen fra kl. 11 til 17. I morgen starter Humble Beats Festivalen. Det er eleverne på Musikefterskolen i Humble, der arrangerer en kæmpe festival med masser af musik. Den starter i morgen kl. 14. Søndag er der mulighed for at opleve argentinsk tango, nærvær, koncentration, hygge og sjov. Det er i Bæregade 67, der er argentinsk tango, et introforløb fra kl. 17.45. Men det er også søndag, der er mulighed for at besøge Stella Maris med grill i haven. Direktøren Louis står selv ved grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er på Hotel Stella Maris, søndag fra kl. 18 til 20.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Mary og Woman in Love hørte du lige her denne fredag eftermiddag her på Diablo. Om et øjeblik, Elton John med allerførste nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland er igen blandt de kommuner i Danmark med flest kvalitetsmærkede badestrande. Ifølge Friluftsrådets nye oversigt har kommunen denne sommer 5 strande med blå flag og 3 strande med badepunktsmærkning. På landsplan er 232 strande, søer og havne blevet udpeget for høj badevandskvalitet, sikkerhed og gode oplevelser ved vandet. Her i Region Syddanmark er der hele 70 blå flagstrande og 30 badepunkter. Blå flag markerer strande med ren badevand, gode faciliteter og fokus på miljø og sikkerhed, mens badepunkt fremhæver naturskønne badesteder med høj vandkvalitet og særlige oplevelser i naturen. Begge ordninger administreres af Friluftsrådet. Svendborg Kommune åbner nu for indstillinger til Frivillig Socialprisen og Respektprisen 2026. Borgere kan frem til midten af august indstille en frivillig, forening eller gruppe, der gør en særlig indsats for mennesker med udfordrende livsvilkår. Frivillig Socialprisen går til en forening, organisation eller gruppe, mens Respektprisen gives til en person, der har ydet en ekstraordinær eller vedholdende frivillig indsats. Priserne uddeles ved fejringen af det frivillige sociale arbejde i slutningen af september. Sidste år gik priserne til Madtutten og Lone Christensen for deres store engagement i lokalsamfundet.
3: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for 2 grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popart-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til 4 regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
4: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
8: Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk.
9: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
10: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
11: Drømmer du om ny elbil?
1: Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Nu kan du vinde dit helt eget sæsonkort til Baggårdteateret, som jo har præsenteret sit nye program. Det gjorde det her i torsdags nede på Svendborgsund Bryghus. Her der har du mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen, hvis det er dig, der vinder et sæsonkort. Og samtidig kan du så opleve Baggårdteaterets populære Audio Walks på Sydfyn. For at være med i konkurrencen, der skal du sende en sms. Du skal bare svare på, hvor mange forestillinger, arrangementer og events, der er i sæsonkalenderen fra Baggårdteateret. Er det over 20? Er det over 30? Eller er det over 40? Send mig det rigtige svar på 2800-303, så er du med i konkurrencen om et årskort til hele Sydfyn og Øernes Teater.

0: Det startede egentlig med, at hendes veninde sendte hende en sms, hvor der stod, jeg vender mig aldrig til den her pige. Og så var det ligesom om, at det satte hele teksten i gang. Det satte hele tekstarbejdet i gang for Mumle, og pludselig så hun skrevet hit. Men hun gik stadigvæk i gymnasiet, hun var stadigvæk bare 18 år gammel, og hun fik først et stykke tid efter sendt det ind til et pladeselskab. Og det, der sker, det er, at hun stadigvæk arbejder på baren, der hedder Otteren, på det her tidspunkt, hvor det her det bliver et hit. Så hun har faktisk sådan en slags dobbeltliv. Det var Mumle, det modsatte. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 18+. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
3: Fleggaard. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere.
4: Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har en ambition om gratis tandlæge til alle inden for 10 år, men der er ingen garanti for, at det lykkes. Det siger udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at man først om 10 år ved, om man når i mål med ambitionen. Det, som regeringen kan stå på mål for nu, er, at man tager konkrete skridt for de mest sårbare. Meldingen kommer, selvom Enhedslisten tirsdag følte sig sikre på, at gratis tandlæge til alle nu bliver en realitet. En 34-årig mand mistede mandag livet efter et knivstikkeri i en lejlighed i det centrale Frederikshavn. Nu er en 35-årig kvinde blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold med døden til følge. Kvinden nægter sig skyldig. Hendes forsvar har ifølge TV2 Nord argumenteret for, at hun handlede i nødværge. Den 35-årige blev anholdt kort efter knivstikkeriet, men blev i første omgang løsladt. Efter yderligere efterforskning blev hun dog anholdt igen og fremstillet i grundlovsforhør fredag. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse mellem personer, der kendte hinanden. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
2: Svendborg Kommune åbner nu for indstillinger til frivillig socialprisen og respektprisen 2026. Borgere kan frem til midten af august indstille en frivillig, forening eller gruppe, der gør en særlig indsats for mennesker med udfordrende livsvilkår. Frivillig socialprisen går til en forening, organisation eller gruppe, mens respektprisen gives til en person, der har ydet en ekstraordinær eller vedholdende frivillig indsats. Priserne uddeles ved fejringen af det frivillige sociale arbejde i slutningen af september. Sidste år gik priserne til Madtutten og Lone Christensen for deres store engagement i lokalsamfundet. Når weekenden er overstået, starter på mandag arbejdet med en 880 meter lang og 7 meter høj støjskærm langs Svendborgmotorvejen ved Ringe. Når projektet står færdigt til november, ventes det at reducere trafikstøjen fra 164 boliger i den vestlige del af byen. Arbejdet får dog betydning for trafikken. I sydgående retning bliver motorvejen i næste uge indsnævret til 2 smalle spor med en hastighedsgrænse på 80 km i timen på en cirka 1 km lang strækning. Vejdirektoratet står bag projektet, der udføres af Arkil AS og har et budget på 45 millioner kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har denne fredag eftermiddag sammen, denne grundlovsdag, denne farsdag. Og endda med flag på busserne til ære for både grundloven og fædrene. Kan vi ikke godt aftale det? Jeg tænker, det er et meget godt kompromis i forhold til, at så

Lidt senere, der skal vi en tur i biffen. Vi skal kigge nærmere på denne uges særlige film. Det er Scary Movie, som vi har fokus på. Den havde premiere i går, og allerede nu, der bliver den omtalt både forrygende og også en lille smule på den modsatte måde. Det er en af de film, som man enten elsker eller hader. Det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld, så er der en masse klichéer, der bliver slået ihjel i netop den film.

0: så begge to hørte du lige her på Diablo denne fredag eftermiddag i Darmstad her. Jeg har soundtracket til din eftermiddag. Lige om et øjeblik, Rag & Bone Man.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Du hørte den her på Diablo Damsted her. Netop nu, der skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen. 26 år efter at have undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
2: Back again, again. My God, he stabbed her. Not her. My pronouns are they, them. He stabbed them.
3: Be back.
1: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
4: Hello, mother. You look like shit.
1: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
5: Sure to thank him.
6: What the?

0: Danzel og Pump It Up lige her på Diablo denne fredag eftermiddag, hvor der nu er nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland er igen blandt de kommuner i Danmark med flest kvalitetsmærkede badestrande. Ifølge Friluftsrådets nye oversigt har kommunen denne sommer 5 strande med blå flag og 3 strande med badepunktsmærkning. På landsplan er 232 strande, søer og havne blevet udpeget for høj badevandskvalitet, sikkerhed og gode oplevelser ved vandet. Her i Region Syddanmark er der hele 70 blå flagstrande og 30 badepunkter. Blå flag markerer strande med ren badevand, gode faciliteter og fokus på miljø og sikkerhed, mens badepunkt fremhæver naturskønne badesteder med høj vandkvalitet og særlige oplevelser i naturen. Begge ordninger administreres af Friluftsrådet.
3: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det cirka 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
11: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: kun dig.
1: Jeg er blevet helt vild med den her sang. Det er Christoffer og ham med gitaren. Der er et eller andet i teksten, som simpelthen er så dybt og privat, og samtidig også almen menneskeligt på en eller anden måde. Vi kender alle sammen det sted, han synger fra. Fantastisk. Om et øjeblik, Ida Laubær.
2: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Udskiftninger afslutter de vædemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit vædemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet.
2: Svendborg Kommune åbner nu for indstillinger til frivillig socialprisen og respektprisen 2026. Borgere kan frem til midten af august indstille en frivillig, forening eller gruppe, der gør en særlig indsats for mennesker med udfordrende livsvilkår. Frivillig socialprisen går til en forening, organisation eller gruppe, mens respektprisen gives til en person, der har ydet en ekstraordinær eller vedholdende frivillig indsats. Priserne uddeles ved fejringen af det frivillige sociale arbejde i slutningen af september. Sidste år gik priserne til Madtutten og Lone Christensen for deres store engagement i lokalsamfundet. Langeland er igen blandt de kommuner i Danmark med flest kvalitetsmærkede badestrande. Ifølge

0: Friluftsrådets nye oversigt har kommunen denne sommer 5 strande med blå flag og 3 strande med badepunktsmærkning. På landsplan er 232 strande, søer og havne blevet udpeget for høj badevandskvalitet, sikkerhed og gode oplevelser ved vandet. Her i Region Syddanmark er der hele 70 blå flagstrande og 30 badepunkter. Blå flag markerer strande med ren badevand, gode faciliteter og fokus på miljø og sikkerhed, mens badepunkt fremhæver naturskønne badesteder med høj vandkvalitet og særlige oplevelser i naturen. Begge ordninger administreres af Friluftsrådet.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
4: Jeg går ind i eftermiddagen stærkt iført en dejlig kop kaffe og et par Ferrero Rocher. Jamen, de forkæler os jo, herre ambassadør, og det er ikke engang løgn.

Det er weekend, og dermed er det også tid til en lille frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde turkort til Svendborg Svømmeland med op til 20 gratis svømmeture. Hvis du var livredder for en dag, hvad ville så være din hemmelige superkraft? Send din sms til 2800-303, så er du med i konkurrencen mandag morgen hos Danny, der får vinderen direkte besked. Og det er deres sjove spørgsmål, hvis du er livredder for en dag, hvad vil så være din hemmelige superkraft? Jeg tror, jeg vil have to. For det første, at jeg var i stand til at høre meget tydeligt under vand. Og så den anden, det var, at jeg ville være super god til at spise rigtig dejlige salte pomfritter, efter jeg havde

0: Miley Cyrus sammen med Lindsey Buckingham og Mick Fleetwood. Det her, det var Secrets. Rosa, på vej til dig.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Nyborg Live. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk. Nyborg Live.

0: Sarah Larsson med Crush. Du hørte den lige her på Diablo. Det er en fredag eftermiddag, hvor vi nu skal finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der musik i Aalhof Forsamlingshus. Det er efterklangen på Aalfords fra kl. 20. I morgen er der åben ø på Frederiksøen. Alle aktører åbner deres dør og præsenterer forskellige aktiviteter, udstillinger og foreningsinitiativer. Åben ø på Frederiksøen, det er i morgen fra kl. 11-17. I morgen starter Humble Beats Festivalen. Det er eleverne på Musikefterskolen i Humble, der arrangerer en kæmpe festival med masser af musik. Den starter i morgen kl. 14. Søndag er der mulighed for at opleve argentinsk tango, nærvær, koncentration, hygge og sjov. Det er i Bæregade 67, der er argentinsk tango, et introforløb fra kl. 17.45. Men det er også søndag, der er mulighed for at besøge Stella Maris med grill i haven. Direktøren Louis står selv ved grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er på Hotel Stella Maris, søndag fra kl. 18 til 20.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Wow.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland er igen blandt de kommuner i Danmark med flest kvalitetsmærkede badestrande. Ifølge Friluftsrådets nye oversigt har kommunen denne sommer 5 strande med blå flag og 3 strande med badepunktsmærkning. På landsplan er 232 strande, søer og havne blevet udpeget for høj badevandskvalitet, sikkerhed og gode oplevelser ved vandet. Her i Region Syddanmark er der hele 70 blå flagstrande og 30 badepunkter. Blå flag markerer strande med ren badevand, gode faciliteter og fokus på miljø og sikkerhed, mens badepunkt fremhæver naturskønne badesteder med høj vandkvalitet og særlige oplevelser i naturen. Begge ordninger administreres af Friluftsrådet. Når weekenden er overstået, starter på mandag arbejdet med en 880 meter lang og 7 meter høj støjskærm langs Svendborgmotorvejen ved Ringe. Når projektet står færdigt til november, ventes det at reducere trafikstøjen fra 164 boliger i den vestlige del af byen. Arbejdet får dog betydning for trafikken. I sydgående retning bliver motorvejen i næste uge indsnævret til 2 smalle spor med en hastighedsgrænse på 80 km i timen på en cirka 1 km lang strækning. Vejdirektoratet står bag projektet, der udføres af Arkil AS og har et budget på 45 millioner kroner.
2: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
10: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

Inden du kan nå at sige alt det bedste musik fra Nordtyskland samlet på 7-tommer-singler, jamen så har vi Harske Hubi i studiet om små 18 minutter. Jamen så er han klar, og så er han klar med Sydfynsfesten, som du kun finder lige her på Diablo.

0: Selena Gomez og Baby Calm Down sammen med Rima, lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Jeg glæder mig til at have en lørdag eftermiddag sammen med dig. Det kan være, jeg kan få lov til at lave soundtracket til, du går en tur i haven måske.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
28: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
29: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destinationen fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

0: Vrøsjøen.
1: Nogen kalder det millionbøf, andre kalder det væltet lokum eller kø i mørke. Det er musikalske ungdomsband, The Musical Youth, kalder gryeretten for Ducci. Og nu har den vågnet op i dine ende alt for længe. Nu kan du lige så godt give den tilbage. Pasta Ducci med Musical Youth.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Bianco betyder vi. Matt betyder blege. Matt Bianco er tydeligvis våger på at blive i sin seng. Men det kan han ikke få lov til. Han skal ud på dansk gulv. Get out of your lazy bed.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

Det er koldt, og det er mørkt derude, men herinde er det varmt i selskab med harske hubby. Der er skruet op for den syfynske sol, og det er hot. Det blev sunny med Boney

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: spare 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

gælder om at lægge ansigtet i det rette folder, for her kommer Twist of Faces med Olivia Newton-Jones. Det gælder om at hitte sig en grimasse, der kan passe, når frøken John holder snoller op til dine ører med total

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Steve Winwood er bare som Steve. Har lige noget høje jord. Har røget tørstobak og snakker baglands. Nu har jeg taget med Carlies rumskibe langt op i verdensrummet. I love med Steve Winwood.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
2: Nyborg Live. Oplev Casey, Tøsedrengetur, Queen Machine, Pil, Barcelona, En Lille Posestøj og Andreas Oldbjerg. Nyborg Live. Fyns nye fest og en ny måde at nyde Nyborg på. Lørdag den 6. juni i Nyborg. Køb billet og læs mere på nyborg.dk. Nyborg Live.
3: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
4: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.

Renault, der giver dig Bono på. Det er musiku fra kanten af året, der hvor det hele er slut og begynder samtidig på samme tid. Det er Edge på guitar, hvor herre på tekst. Det er musik for dem, der opfandt numstjusen over i Irland. Det er YouTube med nytårsdag. Dag, dag.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in

0: DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Nogen vil have Nena, nogen vil have Slate, men nu skal vi have guitar for Dire Straits. Mark Knopfler er den eneste herhjemme, der rimer på kartofler og kommer rigeligt med remoulade her på fritterne. Han vil se fjernsyn, han vil se MTV. Her kommer Money for Nothing.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

Nå, vi er rundt for vi er der, Katje, du er det. Hvorfor det er det ham, som gutterne ringer til og inviterer ud på en brandbil, en glas dumstjuice eller pisangabonger her i Svende? Hvorfor det er ham, der lister en foran sniller det første afskave eller bare en krammer en god dame? Hvis du lister en møger Elmer ude i Auden i Svende, så giv ham lige en hjemkrøller, en high five fra Harske Høby, for han skal have lov til at føle sig elsket på sådan en Auden som i Auden. Hvorfor et mig, siger Elmer? Jo, hvorfor et, siger Harske Høby.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Flat dæk midt i marken, eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

Så skal vi en tur på Interrail med en dame, der kalder sig Madonna. Madonna, Madonna. Lige ned til Hamburg Altona, og så skal I være med det. Måske vi ender i Grækenland eller Jugoslavien. Du lytter til La Isla Bonita her på Radio Diablo. Diablo, Diablo. Præsenterer dig Harske Hørby, manden for dengang, man snilt kunne sove på lokum, det er toget for Interrail til

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret.

0: og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen on board denne Diablo Flight med destinationen fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så inviterer gutterne uden ordentlig hovedbeklædning til noget ordentligt ud til de saftvandsdance. De kunne listen godt trænge til at få varmt ørerne og få tre buler. De drømmer listen om noget totalt i orden hatværk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Casino kender alt til Carly. I ved, hvordan man holder af, holder u og holder ved listeren. Så du kan komme og fortælle dem noget om kærlighed. De vil i listeren alt, alt, alt. Så du er til All My Love her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby, manden for det gang, der stod skulderpure, båndsalater og permanent krøller på ønskelisten til forlovelsesfesten. Yeah.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Lindorf, kronen på bagværket.

skal vi en tur til Legoland efter lukketid. Du lytter til Disneyland After Dark, Dark, Dark. De lægger listen helt down og gasser sig og puster ballonger op. Her kommer Sleeping My Day Away.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
19: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
23: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Det er tos musik, det er tos musik her fra Akadu. Det er noget, man kan lave noget tos rundkreds til ude på dansgulvet og lave en boogie-woogie. Det er noget, der kan få det utidige frem i folk, jo. Hvis du selv vil have det, så gå amok her fra Harske Ubi. Han bliver nødt til at ringe til DJ-politiet og stoppe festen ellers, jo. Her lytter du til Akadu med Black Lace.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Hvis der er nogen, der forstår at klæde sig på, så præsten bliver lierlig, jo, så er det Madonna. Han kan slå korsets tegn, han kan kaste med vivan, han kan kaste sig på gulvet og bede til sin gud. Der er den noget, der hjælper. Alle må føje sig til Madonna. Det er hende, der er den. Det er hende, som det bestemmer. Alle må give op. Everybody med Madonna.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

Så er der lette damer på tilbud i planteskolen. Du lytter til Spagno med Easy Lady her på Radio Diablo. Præsenterer der harske Hubby. Manden for det i gang med fik en håndskrevet sæl med hjem fra sin mor ned i Brusi for at købe en halv ab og 20 viking uden filter. Her kommer Easy Lady med Spagna. Det er god musik. Det er let at danse til. Det er Spagna.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kr. Der er også premiereis til 25 kr.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfyns hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Hvis du går i klasse med en, der hedder Tina, ja, så kender du en, der hedder Nina. Og hvis du kan tælle til 100, så kan du også tælle til 99. Her kommer Nina med 99 luftballons. Det er god musik. Det er let at danse til. Det er Nina. Kvalitetsmusik på tyske plager.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Peel og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

skal være vores en murarbejdsmand sang We Built This Hubby med Starship, Ship, Ship. Starship bygger med mursten, de bygger med gasbeton, de bygger med cement. Hvad bygger de så med? Jo, de bygger med rock and roll. Shuk, shuk, shuk. Jamen alligevel, det er åbenbart nok, så vi ønsker held og lykke herfra.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

Så skal der noget musik fra den berømte film Flaskedans Dans. Det er en film, der handler om at samle flasker. Og det er det hårde liv som flaskesamler, som Irena Karen her, hun som en synger om. Før samler du en flask, så samler du en til. Og før du får set dig om, så har du råd til en hel spand vøj, som du kan hælde over dig og være med til noget Miss Wet T-shirt. Her med flaskdanser Irena Karen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Hos

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja,
15: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very Sure. Når hvert sekund tæller.
0: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
4: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: 4-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg tror,

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.